0: Energy. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.

0: Energy.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.

0: Energy.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
0: Skoda.
2: Energy Fresh.
0: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
0: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy.

0: Hit music only.
1: Energy. Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
7: Synttäreillä Veikon, se toimii.
6: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
9: Klaas Olsson.
10: Päästään Japaniin.
11: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
13: Moi moi, kultavia hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
16: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
19: Makeit uutuuksii.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
23: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
24: No, mitäs meni päivä?
25: Ihan hyvin.
24: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
25: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
26: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Hit music only.
1: Energy. Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 599. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Peakin ja Epicin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Peakiin ja ketterään tilaihmeeseen Epicin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
1: Mä menen rustaa.
14: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
1: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
14: Voi ihanaa, tuu pian takas.
15: Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi! Hei, maistuisiko pirtelö?
17: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
16: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
20: Makeit uutuuksii!
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: music only.
1: Energy. Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
4: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Ei todellakaan vielä.
13: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
14: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
15: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
2: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä.
2: En mä varmaan pääse nyt.
1: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
2: Ojes.
3: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi?
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Energyn kesäaamuissa Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
1: Ai. Kyllähän tämä niinku tavallaan pitää paikkaansa nyt Energyn kuulijat, mutta Niko Nousiainen. Halo. Aika hiljaista tuota pöydän toisella puolella kyllä tällä hetkellä, kun katselee tällä hetkellä fiiliksi. Onkohan näin, että tähän studioon maanantaiaamu on selvinnyt sitten kuitenkin vaan ja ainoastaan se ihminen, joka oli vielä festareilla viikonloppuna. No ei todellakaan ole täällä. Jotain huuteli, että taksi on myöhässä, ei löydä paikalle, mutta otetaanko energiläiset pikkuinen veto siitä, että monelta se Noude sit saapuu paikalle. Pitäisi olla täällä kuulemaan aika pian, mutta sanotaanko, että uskon kun näen, tämähän on tämä klassinen. Joo, mä oon tulossa, mä oon ihan just siinä ja samaan aikaan vielä kylpyammeessa, niin 050501719, milloin saapuu paikalle. Anja Sara B, ei kuulu mitään taustalta vielä, älä edes yritä, ei oo Anja Sara B tässä, let's go!

0: ja Sara B. täällä oleskelee, että ne ei vannonut sun nimeä, mutta täällä oli yksi nimi, ketä Lehmonen äsken huhuili ensimmäisessä spiikissä. Ja kyllä se näytti siltä, että ihan loppupeleissä viime metreillä, viime sekunnilla, viime puhauksilla spiikissä, niin se Niko nousi ainakin pääsi studioon. Huomenta.
1: Hyvää huomenta kaikille.
0: Onks niin, hyvää huomenta?
1: Technically, niin mähän olin periaatteessa täällä silloin, kun lähetys alkoi.
0: Joo. Ei tässä tarvii HR:lle lähteä nyt väittelemään, että olit sä vai et sä ollut täällä. Kyllä sä olit täällä, eihän tää. Mutta sä sanoit tosiaan, että tää oli niinku ensimmäinen kerta, kun sun radiouran aikana tää käy koskaan tälle aamulähetyksessä.
1: Nimenomaan. Mä en ole koskaan aikaisemmin myöhästynyt ja jotenkin mä olisin halunnut, että myöhästyminen olisi ihan silleen, että nukuin pommiin esimerkiksi. Mm-hmm. Mutta sehän ei ole niinku mahdollista. Eihän mä nuku pommiin.
0: No ei, enää nykyään Firelifeen, niin siellä on viideltä herätykset. Ja sanotaan, että se luonnollinen herätys on varmaan 4.30. Jo.
1: Niin, ja siis se tulee aina ennen. Eihän mä muista, että milloin mä oon herännyt niinku herätyskelloa. Että kyllähän se on niinku ennen. Mutta se on jännä juttu, että kun sä viimeksi nauroit mulle, kun mähän on se, joka siis ennakkotilaa taksin.
0: Joo.
1: Eli mä eilen illalla olen ihan ihan puhelimella soittanut, mikä on ehkä nykypäivänä jopa silleen harvinaista.
0: On, ei applikaatiota, ei mitään, vaan oikeasti näpytellyt numeron, soittanut taksikeskukseen, jutellut siellä ihmisen
1: kanssa,
0: keskustellut sunnuntai-iltana siitä, että hei, haluaisin auton maanantai-aamulle.
1: Kyllä. Se on hieno, sit se menee aina samalla tavalla. Sä niinku tiedät, miten se menee. Se toistaa sen, mitä sä aina
0: ai
1: sanot
0: niin,
1: siellä.
0: Olikin joo,
1: se toistaa sen. Ja sitten nyt kun mä muistan hänen toistoneen, että huomenna aamulla 24. päivä elokuuta kello 6.30 täältä osoitteesta niin on taksi. Ja sitten mä menen aamulla siihen ovesta ulos, niin
0: ei ollut.
1: Ja sitten 15 minuuttiahan mä ohjasin puhelimessa myöskin häntä, mutta ei hän löytänyt. Niin sitten mä sanoin, se oli jotenkin kanssa aika erikoinen, että mä sanoin niin kuin sille näin, sille taksikuskille, että tiedätkö, nyt mun on soitettava taksi. Ja sitten mä soitin toisen taksin. Ja hän löysi tosi hyvin ja mietin, että mä lähdin niinku joku 6.47.
0: Ei huono. Me voitaisiin vähän alkaa myöhästä tätä äijän viiden kerran herätystä kyllä siitä. Jos 6.47 vielä kerkee tälle eka spiikki, niin ei äijä ole tietysti mikään kiire aamuisin siellä vesti tässä. Mutta en tiedä, olisiko kukaan veikannut niinku Energyn kuulijoista siitä, että mä oon se, kuka lähtee Tampereelle festarin viikonlopuksi ja Niko on se, kuka ei pääse ajoissa studioon. Tiedätkö, tässä on kyllä monen monta tasoa. Mutta helpottaako nyt yhtään, tiedätkö, nyt se ensimmäinen melkein myöhästyminen on niin kuin, nyt se on pois alta. Nyt ei tarvii enää stressaa sitä, nyt se on tapahtunut jo.
1: Ne helpottaa, mutta kyllähän mähän on yliajattelija, niin mähän rupean miettimään tässä nyt jo huomista.
0: Eli huomenna sitten kello 4 herätys aamulla ja tuplataksit.
1: Tai sitten just se, että kaksi ennakkotaksia. Toinen 6.30 ja toinen vaikka 6.40.
0: Joo, jos me jatkaan tästä Nikon kanssa vielä monta vuotta aamussa, niin joku 3-4 vuoden päästä, kuten näette tuossa länsiväylällä semmoisen 5 taksiarmaadan, niin tiedätte taas.
1: Siinä on taksitolppa.
0: Joo, nousiainen painaa duuniin. Mutta tännehän on saapunut, joten kesä on mut täydellinen. Tässä Benson Boone ja Cat Side Next. Let's go! Onko sulla koskaan käynyt töistä myöhästymisiä, mitkä on jäänyt mieleen? Jos on, niin Energyn kuulija, pistää viestit 050 500 1719.

0: 7.12 kello ja Energyn kesäaamut. Ja sitten pamautellaan sinfoniaa soimaan mieheltä, joka Blockfestilla viikolla rajoittaa tunnelmaa aika isosti kattoon. Isaac Eliottiin, mutta vähän erilaista sinfoniaa ja vähän erilaista sointia on tulossa 8:00 sitten tässä studiossa. Ehkä jotain semmoista, mitä moni on saattanut teistä venätä ja viikonlopun yli.
1: Siis jos olet venannut tätä, niin jotain vikaa on, koska
0: ei tämä nyt ole tämmöinen get a life. Mikä parempi tapa viettää viikonloppua kuin odottaa ja sitä, että haiseeko Niko Nousiaisen ja Janne Lehmosen pierut ruusuilta, niin kuin perjantaina luvattiin.
1: Ai että siellä on ihanasti viikkoa alkanut jollain. Se on silleen, että nyt tänään mä kuulen.
0: On. Mietin nyt kuppi kahvia aamuun, pyöräytät niskat, arki taas alkaa, kesälomalta paluu ja sitten pääset...
1: Siitä puuttuu vielä jotain.
0: Sitten sä pääset juttelemaan, kun kaksi tämmöistä niinku melkein keski-ikäistä miestä juttelee omista pieruistaan radiossa. Mutta siis tällä on niinku ihan vissi syykin. Ja kiitos siitä on meidän tuottaja Vilulle, joka oli tänne perjantaina mulle ja Nikolle tuonut siis studion pierupillereitä, joidenka niinku tarkoituksena olisi, että kun sä vedät niitä ennen ateriaa, niin jossain vaiheessa sieltä ei tukkaan semmoinen skiri kakanhaju, vaan ruusun tuoksu pölähtää ulos sinusta, kun päästelet kaasua menemään.
1: No mua siis kiinnostaa ihan suuresti, että siis söit sä oikeasti niitä, kun sä oot ollut siellä Blockfesteillä?
0: Söin.
1: Joo?
0: Joo. Mä voin tässä vaiheessa jo kertoa, että kun 8:00 paljastetaan että toimiko nää, niin mä voin kyllä kertoa jo tässä vaiheessa, että tuntemukset oli kyllä varmasti voimakkaampia tuolla vatsassa. Ihan niiden pillereiden avulla, että kiitos vaan Vilu. Älä koeta nyt kääntää päätä pois yhtään ja miettiä, että mitä sä Janne oikein höpätät tällä hetkellä.
1: Joo, mennään tuloksiin sitten myöhemmin, mutta kyllä munkin on sanottavaa, että kyllähän ne niinku... Jotain hän alkoi tekee.
0: Alko.
1: Siis
0: alko. Miksi sä näytät Vilu noin yllättyneeltä? Niin. Sä toit tänne meille purkin pillereitä. Ajattelit sä niille jo mukaan niinku mitään toimintoa?
1: Joo, ja ajattelit sä mähän ei tiedetä ketään, että milloin ne on esimerkiksi mennyt vanhaksi tyyliin.
0: Ai et. Mutta vanhentuneita pierupillereitä roppakaupalla vetänyt Nousiainen Lehmonen koko viikonloppu ja minä siihen päälle vielä märkään Blockfesteilla, niin 8:00 selvitellään, että toimiko oikeasti pillerit. Tässä sitä ikkeä. Voin tässä vaiheessa jo paljastaa, että mä haluan esittää pahoittelupyynnön kaikille, ketkä oli silloin perjantai-iltana meikäläisen kanssa Blockfestilla siinä samassa bileringissä, mutta mitä oikein tapahtui, niin...
1: Se ringi meni vaan tosi suuri.
0: Joo, katsotaan sitten 8:00 sitten. Tästä jatketaan eteenpäin, ensin kesää, mutta Nousiainen Lehmonen elämäkaa.

0: viikon lopulle, mutta kyllä mä aloin olla aika tyytyväinen tässä vaiheessa siihen nyt 24. elokuuta, että festarikesä alkaa olla paketissa ja nyt voi alkaa keksittyä pikkuhiljaa tähän duuniin ja syksyyn ja arkeen ja kaikkeen muuhunkin. Mä en yhtään vaikuta kyllä vakuuttavalta tällä hetkellä, kun mä kattelen vähän joka puolella. Naksutaan nyrkkiä, niin silleen, että olisiko vielä joku festari jossain?
1: Joku vielä tulee tuosta, että hei, tässä onhan vielä jotkut. Ja siis, koska Blockfest, mä muistan aikoinaan, kun on siellä käynyt, niin kyllähän Blockfest oli oikeasti vähän semmoinen kesän lopettajainen. Ja sellainen oli fiiliskin siellä, että kyllähän kaikki niinku otti vielä kerran. Mm. Mutta mä en tiedä, kun nykyään on silleen, että noita festareitahan on sitten tosi paljon, niin kyllä kai nyt vielä niin kuin jotain syksyksi on.
0: Musta tuntuu, että jotkut siellä niin kuin huokaili sitä, kun mäkin olen siellä blokeilla monena vuonna ollut. Ja yleensä siellä on just ainakin silloin tokana päivänä lauantaina alkaa olla vähän semmoinen odottava tunnelma, kun lapsilla tiedät se jouluaatona aattona, että kohta tapahtuu jotain isoa. Niin nyt siellä oli kyllä moni, ketkä huokaili jostain, tiedät se. Mä en halua dissaa mitään kaupunkia eikä festaria, mutta sieltä kuuluu just semmoista, että meillä olisi ne Kokkolan venetsialaiset tässä kahden viikon päästä. Että se vaan selvästi jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Mutta meitsillä se on nyt ohi, mutta sit mulla on kans yksi semmoinen pikku temppu, minkä mä oon Blockfestilta joka vuosi tehnyt. Ja nähtävästi mä oon onnistunut brändäämään tämän niin hyvin, että jopa niin kuin päälavoilla esiintyvät räppärit tulee multa kysymään kesken Blockfestien, että no Janne, teet sä tänä vuonna taas Lehmosen erikoisen? Ja mä nyökyttelin heille kaikille, että kyllä, aion tänäkin vuonna tehdä, ja nauriskelee, että ei vitsi, äijä on kyllä päättäväinen ton sun homman kanssa, mutta mikä on oikein Lehmosen erikoinen, mistä jopa suomiräppärit tulee kyselemään, niin siitä Alex Warrenin jälkeen. Mä voin kertoa, että tää on mun paras lifehacki festareille ikinä.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
6: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Rayo.
7: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
8: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeesti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeesti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
9: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
10: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
11: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
10: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
11: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
10: Se on justiinsa niin.
11: No niin, no.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
14: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
17: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
18: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
19: No, mitäs meni päivä?
20: Ihan hyvin.
19: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
20: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
18: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
21: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
22: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
23: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
24: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
25: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
26: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
25: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
27: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
28: Kyllä voidaan.
27: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
29: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
30: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
28: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
30: Mä voin soittaa.
28: Ei sun tarvitse soittaa.
30: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
31: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
32: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. I'll come

0: muuta kuin let's go uuteen viikkoon. 7:27 kellossa. Heinetsi kesäaamussa Lehmonen ja Nousiainen täällä. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää maanantaita. Se on kuule 24. päivä.
0: Ja täytyy myöntää, että kyllä mä taas vähän myhäilin onnestani ja omasta viisaudestani siitä, mitä pääs viikonloppuna kokemaan. Koska Blockfesta palatessani, niin mä tein jo legendaariseksi muodostuneen Lehmosen erikoisen, minkä mä oon tehnyt kohta. Varmaan alkaa tulla pikkuhiljaa 10 vuotta täyteen Blockfestilla, kun mä oon tämän aina tehnyt lauantai-päivänä.
1: Siis tää kuuluu Blockfestille pelkästään vai?
0: No kyllä tää mä harrastan tätä nykyään muillakin festareilla, mutta blokeilla tää on jotenkin varmaan kaikkein näkyvimpänä. Siellä mä oon tämän kehittänyt, siellä mä oon tämän ottanut haltuun ja sieltä mä oon sitten jalostanut tätä muille festareille. Mutta ihan niin kuin
1: siis sä saat kuulostaa tän jotenkin tosi hienolta. Mua kiinnostaa, että mihin tää menee.
0: Jopa siis niin kuin artistit, esimerkiksi Bisi tai Ares tuli kysymään meitä sillä blokkien backerilla. No, onko taas Lehmosen erikoisen vuoro tänään? Mä nyökyttelen tyytyväisenä päätäni, että kyllä on. Ja Lehmosen erikoinenhan siis tarkoittaa sitä.
1: Tai kuulostaa alkoholijuomalta, jollain helvetin pahalta.
0: Kieltämättä, ehkä joku vuosi vielä. Mutta se tarkoittaa sitä, että sä feidaat festarit silloin viimeisenä päivänä ja lähdet jo yöjunalla takaisin himaan niin, että sä heräät sitten sunnuntai-aamuna tyytyväisenä omasta sängystä. Mä oon tullut siinä joskus 2:30-3 aikaan tyyliin niin kuin lauantai-sunnuntai-yönä siis himaan, päässyt suihkuun, mennyt omaan sänkyyn nukkumaan, jättänyt siis käytännössä Tampereella jatkot vaan välistä ja lähtenyt siitä suoraan vikojen keikkojen jälkeen hotellalle hakka kamat ja siitä junaa, stadi, elämä kaunis. Ja mä voin kertoa, että mikään ei hölli sielua niin paljon kuin se, kun sä sunnuntaina omasta sängystä herätessäsi luet niiden ihmisten viestejä siinä joskus vähän 12 jälkeen. Kun
1: Joo,
0: ei ikäis ne, vaan ne, kun jengillä on tullut hotelleista checkoutit ja kaikki tiedät, että se vaeltaa ympäri Tamperetta vähän silleen Walking Dead-fiiliksellä etsimässä, että mistä se mun juna lähtee, mistä se mun bussi tällä hetkellä lähtee. Ja sit vielä niin kuin viestit sieltä junnista ja busseista, niin ne on chef's kiss siihen päälle.
1: Hei, toihan on sille, mitä vanhemmaksi tuut, niin sitä enemmän sä niin kuin fiilistelet silleen omaa sänkyä.
0: Ihan 100%.
1: Niin jotenkin tuntuu hassulle, että nuorempana sitä oli silleen, että mäkin elin silleen monta vuotta, varmaan 3 vuotta silleen, että joka viikonloppu aina niin kuin perjantai, lauantai hotellissa.
0: Oikeesti?
1: No joo, silloin Hanksien kanssa esimerkiksi.
0: Mä tein monta vuotta.
1: Niin sit niinku, se oli niinku alkuun silleen, että life is good, tiedätkö? Mm. Tässä eletään hotelleissa. Sitten kun sä oot niinku 3 vuotta sitten tehnyt, niin yhtäkkiä niinku silleen, että miten se oma sänky onkin sitten yhtäkkiä niinku tosi hyvä. Että sä oikein venaat silleen, taas mun pitää jäädä. Ja sitten se rupesi menee siihen, että sä et mene enää aamiaisillekaan. Mm. Sitten sä rupeat olemaan just silleen, että pitäisikö tänään lähteä just yöllä silleen, että kerätään vielä himaa vaikka, tiedätkö, 6 aamulla.
0: Ihan sama, kunhan niin, sä oot siellä himassa. Kunhan sä oot siellä himassa. Mä väitän, että niinku vielä ennen 2:00, niin musta tuntui, että se oli vähän pettymys, kun sä menit yöllä himaan ja sä päädyit siihen sänkyyn. Se oli semmoinen niinku merkki siitä, että
1: hirveän järkevää.
0: Että niin kuin ilta on ohi.
1: Niin onkin.
0: Herät sä, että itse kaikki se hauska jäi tonne jonnekin muualle. Ja pikkuhiljaa se alkaa kääntyä siihen, että ei kun se kaikki hauska oikeasti odottaa siellä kotisängyssä. Ja mun täytyy myöntää vielä, että tässä Miralla Laurihaavin jälkeen, niin mulla on yksi viesti, mikä mulle tuli friendillä junalta, kun hän koetti selvitä sunnuntaina Tampereelta kohti Helsinkiä. Se niin kuin sinetöi mulle sen fiiliksen siitä, että minä olen tehnyt oikean päätöksen poistuessani yöllä ja kotiin, mutta pystyykö kukaan muu tekemään tätä? Onko me teidän mielestä täysin hullu vai onko tämä järkevä järjestely lähteä yöllä festareilta kotikaupunkiin?
1: Mua kiinnostaa myöskin. Mä haluan kysyä sulta yhden täsmentävän kysymyksen heti tuossa Mirella ja Lauri Haavin jälkeen. Se liittyy nimenomaan tähän poistumiseen.
0: Mirella ja Lauri Haavin, sit mennään.

0: Kertokaa sen yrtsiläiset, että kuinka korkealle te arvotatte sen, että pääsee omaan sänkyyn oikeasti yöksi. Mä oon nimittäin jo vuosia lähtenyt blogfestiltakin menemään silleen lauantai, sunnuntai, yöllä ja yöjunalla. Ja ihan vaan sen takia, että pääsee heräämään sunnuntaina omasta sängystä. Ja jälleen kerran tänä vuonna sen tein, eli tämän lehmosen erikoiseen. Mä rakastan sitä päätöstä joka ikinen vuosi.
1: Se voi olla, että se tuntuu ehkä semmoisessa tietyssä tilanteessa silloin jopa niinku silleen tosi isolta, että missaanko mä niinku jotain.
0: Joo.
1: Mut sitten, kun se lopputulos on aina se sama.
0: Niin
1: et on. Silleen, että hyvä ja taputus selkää.
0: On, kun joka kerta. Ja mä väitän, että oikeasti tämä juontaa juurensa siihen, että ylipäätänsä semmoinen, että kun sä lähdet ehkä sen muutaman lauantai-kaljan jälkeen siihen junaan, niin sehän on aika semmoinen keponen matka.
1: Oh.
0: Sulla on musat korvissa, elämä hymyilee, ei, matka ei tunnu oikeastaan miltään, mutta sitten seuraavana päivänä se matka tuntuu henkisesti 5 kertaa pidemmältä, kun sä oot siellä junassa muiden niiden darrasten kanssa. Sitten kun siellä ei ole pelkästään se blogfestin niin kuin jälkiyleisö, vaan siellä on vaan myös normiperheet. Siellä on ihmiset, ketkä elää normiarkea ja on ollut muuallakin viikonloppua viettämässä. Esimerkiksi perheiden luona, niin kyllä kun mä sain eilen 14.11. friendinä viesti WhatsApp-ryhmään, missä sanottiin, ei herra jumala, en pysty olla enää tässä junassa. Ripuloin kohta housuun. Mua vastapäätä istuu joku 6-kuukautinen vauva. Itkenyt koko ajan. Tää matka ei tuu koskaan päätökseen. Tulkaa pelastamaan mut. Niin siinä vaiheessa mä tiesin, että okei. Kiitos Janne. Kiitos, että sä oot niin hyvä äijä, että sä pakotit itses lauantaina lähtemään jo pois. Totesit, että jatkoista ei ole mitään hyötyä. Lähe kotiin, sun baby odottaa siellä. Sulla on sänky siellä, sulla on kaikki siellä. Let's go! Mä oon niin hyvä ihminen, kun mä lähden. Mä suosittelen kaikkia lähtemään ja kokeilemaan joskus.
1: Toi on ihanaa aikuismaista, että sä niinku pystyt jo tolleen suunnittelemaan.
0: Mutta
1: erikoista on se, että sä vielä niinku, että 10 vuotta sä oot jo niinku aloittanut ton, niin toi on silleen erikois, koska sähän oot ollut oikeasti bilevaihe päällä silloin.
0: Mm-hmm.
1: Mutta mua kiinnostaa hirveästi se, että kun sä teet ton niinku lähdön, niin onko se, toimiiko se sulla samalla lailla kuin on termi French exit ja Irish goodbye? Nehän on siis termejä. French exit sanotaan siis sen takia, että kun sä lähdet pois, niin sä et sano kellekään mitään. Mä teen sen aina.
0: Joo.
1: Vaan lähden. Ja Irish goodbyehan on samanlainen. Niin onko lehmosen erikoinen nyt sitten tällainen? Vai petaat sä siellä nyt silleen, no? Nähdään!
0: No se on niin kuin kaksiteräinen miekka, että se sanotaan näin, koska niin kuin kaikki tietää tavallaan, että mä oon tekemässä tämän. Kaikki mun tutut, koska mä oon tehnyt tämän jo vuosia. Mutta sitten samaan aikaan, mä en tiedä vielä aina monelta mä lähden, koska mä ostan ne junaliput aina vasta sitten siellä jossain festarialueella, kun mä tiedän, että okei, nyt mulla alkaa riittää tossa kohtaa, mä lähden menemään. Niin nytkin mä teen silleen, että mä sanon siis mun parhaalle friendille.
1: Okay.
0: Ja mä kuiskaan sen vielä, kun joku FBI-salassapitosopimus, että broidi, mä en kerro kellekään muulle, mutta äijälle mä haluan sanoa, että mä lähden jumalautaan.

0: niin hyvä pikku mylly saatiin tässä Dua Lipan Break My Heartin aikana studiossa 7.41, kun on kellossa, kun puhuttiin äsken Metsin lähtemisestä Tampereelta ja näistä legendaarisista Irish Exiteistä. Eli siitä, että sä poistut bileistä kertomatta siitä yhtään kellekään, niin onko se teidän mielestä sallittua? Niko ainakin musta tuntuu, että sä sanoit äsken suoraan, että sä harrastat tätä todella paljon.
1: Mä harrastan. Mä en tiedä, milloin toi tuli mun repertuaariin, mutta se kuuluu ihan, se on vakiokalusta silleen, että mä vaan niin kuin lähen. Mä lähen silleen, että paras on se, että mä katson sitä, ja sit sulta yhtäkkiä tulee, kun se on kuin salama iskee, ja sit sä oot tälleen, että nyt on muuten aika semmonen, nyt on aika otollinen hetki, sit sä katselet jengiä, ja sit sä saatat sanoa jollekin tälleen, että meitsä käy tossa vessassa tai jotain. Ja sit sä käyt oikeesti vessassa, mutta sit kun sä oot siellä, ei kukaan kato sit enää sun perää, ja sit sä vaan siitä lähet.
0: Joo, sä kuulet melkein semmosen avaraluontotyylisen selostuksen siellä korvissaan.
2: Ja Niko Nousiainen savannilla etsii poistumistietä tällä hetkellä, kun salama kirkkaita taivaalta hänen aistinsa yhtäkkiä terävöityvät ja hän näkee yhden poistumiskeinon. Ja näin hän lähtee juoksuun kohti ovea.
1: Tältä henkilöltä on pariutumisrituaalit suoritettu. Hän poistuu vähinään.
0: Joo, ja mä oon ihan samaa mieltä siitä, että mun mielestä se on täysin ok. Mulla on niinku ainoa tuossa Tampereessa on se, kun mä sieltä lähden. Niin musta tuntuu, että se on jotenkin niinku, se, että mä lähden baarista ulos ja menen himaan Helsingissä. Siinä ei ole mitään. Mutta jos mä oon tullut mun friendin kanssa toiseen kaupunkiin ja mä lähden sieltä ilmoittamatta hänelle, niin se on niinku silleen siinä rajoilla, että siinä alkaa tulla vähän ehkä jopa semmoinen niinku huolikin jossain vaiheessa. Sitten tiedät sä, että mitä helvettiä bro, äijä lähti koko kaupungista.
1: Niin.
0: Sen takia mä sanon yhdelle friendille, kun mä lähden sieltä Tampereelta. Mutta mitäs te olette energiläiset mieltä? 050-501-719. Saaks tätä tehdä? Onks tää maailman loppupeleissä niinku kusipäisintä? Ja kun minä ja Noudehan ollaan just näitä, että me hyväksytetään tää itsellämme sillä, että no kun mä lähden nyt, niin mulle ei tuu sit sitä, että kaikki joutuu sanoa mulle, että aa bro, älä mene vielä mihinkään.
1: Joo, ja sit mä järkeilen sen myöskin silleen itselleni, että kuka mua jää kaipaamaan, kun on niinku se, jos jengillä on hyvä fiilis siellä, niin mä en usko, että
0: aika diippi.
1: Että se on niinku, mä en usko sitä, että kun mä lähden, niin joku on tunnin päästä näin. Hei, hei, hei, missäs muuten toi Nousiainen on? Kun ei heille niinku muista.
0: Mut ollaanko me silti vaan röyhkeitä, koska kun niinku vaikka me pelataan tätä mielikuvaa tästä, niin onhan se fakta silti, että me poistutaan jostain juhlista moikkaamatta ihmisiä, niin ollaanko me niitä kusipäitä? 050-501-719, pistä viestiä, Irish Exit. Käytätkö? Jos et käytä, niin mitä mieltä
1: mulla
0: olet?
1: Malli esimerkki vielä, että milloin ei.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
6: Olsson. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
10: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
11: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon.
12: ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: Onks tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
19: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
20: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
21: Mynttö!
20: Uutena makuna omena.
22: Energillä so.

0: Let's go, let's go, let's go. Bebe Rexa tossa Failesin kanssa New Religion ja kohta Zara Larssoni ja Kaigo. Ja sen jälkeen tuossa kasin jälkeen päästään tsekkailemaan, että miten noi pierupillerit oikein toimii, mitä tuottaa Vilu meille perjantaina tarjoili. Mutta sitä ennen jutellaan vielä täällä Iris Exiteistä hetki, eli niistä hetkistä, kun sä lähdet juhlista pois hauska, ilmoittamatta kellekään mitään.
1: Se oli Friends Exit ja Iris Goodbye, niin sä niinku yhdistit ne.
0: Ei joku se on Iris Exit.
1: Onko?
0: On, googlaa vaikka, niin se on Iris Exit. Joo.
1: Mä sain kaksi ihan eri. Mutta siis lopputuloshan on sama.
0: On, nimenomaan lähdetään menemään. Mutta tällä aikaa, kun Niko googlaa, niin kuunnellaan Hennan viestiä, koska hän on ilmeisesti ystäväporukassa aika jämpti.
2: Mähän vannotan kaikkia mun kavereita aina ilmoittamaan, jos lähtee, koska mä olen semmonen, että mä varmaan soittaisin poliisit ja kävisin sairaalat läpi ja ehkä jopa ruumishuoneen mahdollisesti. Että teepä toi mulle, niin ei se Dagen Efter on niin kuin pientä sen jälkeen.
0: Se oli tämmönen pikku haasto. Teepä toi mulle. Näin, mä rupesin vähän skagaamaan täällä.
1: Siis jotenkin musta tuntuu nyt, että silleen miehenä, jos mä teen noin, niin mä en just ajattele niinku tollasia. Ja musta tuntuu, että myöskin jos mä teen jollekin miehelle tolleen, niin se ei ole noin, tiedätkö, niin kuin huolehtivainen.
0: Joo, ei.
1: Mä veikkaan, että naisille tää saattaa olla niinku silleen pahempi, että ne niinku on oikeasti huolissaan.
0: Joo, mä väitän, että sä voit lähteä pikkujouluista ilmoittamatta mulle asiasta. Niin, ja niin mä en se, tule edes niin miettimään sitä, niin kun mä maanantaina juttelin sun kanssa. No broidi, miten meni pikkujoulut? Tämä ei näkynyt missään. Niin. Mutta sulla oli joku kohta, missä sun mielestä ei ikinä tätä saa tehdä vai?
1: Niin, mun mielestä ei kannata tehdä tällaista niinku French Exitia tai Irish Goodbyeta tai mitä nyt ikinä onkaan tällaista katon ja Lehmosen erikoisuutta. Niin älä tee silloin, jos sä oot jonkun jos sä oot esimerkiksi jonkun kanssa tullut autolla tai jonkun kyydillä.
0: Oh,
1: niin älä tee sitä silloin.
0: Don't be that guy. Joo, ei. Koska niitä täysin myötä, niitäkin tarinoita on ollut. Varsinkin näillä festareilla, niin mä muistelin, että joskus sieltä on tullut niitä. Hei, mahtuuks teidän autoon vielä? Mun friendit lähti jo, niin. Mä en tajun, ne jätti mut hotellille nukkumaan.
1: Toi on silleen ehkä niinku nihkein, mitä voi olla. Että sä haluisit jo himaa, niin sit silleen, että sä heräät ja sit sun kyyti on lähtenyt. Mutta tätähän teki muinoin Skandinavian hanksit. Nehän teki tahalteeseen.
0: Oikeesti.
1: Koska meillä oli niin kuin tietty aika, milloin me lähdetään. Sanotaan, että jos meillä on vaikka 6-8 jätkää, niin siinähän on tämmönen porukka. Ja sit pitää toimia niin kuin ajallisesti. Niin jos joku nukku, niin se jätettiin tahalteen.
0: Okei, toi on kyllä kusipäisyyttä, mutta niin täytyy myöntää, että on myös vähän se, kun tietää, että mä lähden viikonlopuksi festareille, niin sit alkaa pakosta syöttämään mulle pierupillereitä, mutta senhän meidän tuottaja Vilu teki tuossa perjantaina. Hän siis jakoi mekelle purkin mulle ja Nikolle pierupillereitä, mitä pitäisi syödä ennen ruokailua. Ja sen myötä niiden pierujen pitäisi saada sitä ruusuna, niin päästään tässä Sara Larssonin ja Kaigon jälkeen tsekkailemaan, että kuinka hyvin tämä homma oikein toimii.

0: Energy. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
1: Mitä? Käpyjä?
2: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
2: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu
3: iloon. Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
4: Jaha, joo. Hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
3: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu.
6: Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous

0: ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Hei, maistaisiko pirtele?
4: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
3: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella. Are you ready?

0: Tampere. Moneja nousia ne täällä.
1: Kaigo Khalid ja Griffin. Save My Love tulossa.
0: Energy kesää, mut mennään. Let's go! Ja tämän jälkeen, jos olet koko viikonlopun nyt odottanut sitä, että miten nämä meidän pierupillerit toimii, mitä me saatiin meidän tuottaa viluta, niin kohta selviää. Elämä kaunis.

0: kai, kun Gary Griffin yhdessä Save My Love, kun kello jättää 7-8 ensin kesäaamussa. Lehmonen ja Nousiainen täällä ja viikonloppunahan me saatiin Pieru Pilleri tämän kanssa käteen tuottajavilulta.
1: Joo, meillä oli siis ihan

0: niin projekti tässä.
1: Mm-hmm. Niin.
0: Mä en olisi ikinä ajatellut, että projektiin kuuluu niinku tämmönen niinku suolistokaasut. Mm-hmm. Mutta kyllähän tieteen nimissä mä lähden testaamaan.
1: Ehdottomasti. Näiden niinku pillerien tarkoitushan on, että kun sä syöt niitä ennen ruokaa, niin sen sijaan, että kun sä prutputtelet tuolla menemään, niin sieltä ei tulekaan semmoinen kevyt paskanlihahdus, vaan enemmänkin pitäisi, oliko ruusun tuoksu, mikä niistä olisi nimenomaan pitänyt tulla.
0: Näin luvattiin.
1: Joo. Niin mä voin kertoa mulle mun perjantai-päivästä vähän tälleen niinku aikatauluttaen, että miten se lähti liikkeelle, koska mä alun perin suunnittelin sitä, että mä lähetän teille ääniviestiä matkan varrelta, kunnes mä tajusin siinä Helsingin rautatieasemalla 12.15 nousessa junaan, että okei, että tässä on aika paljon ihmisiä ympärillä, että mä lähettelen teille sanottain pieruviestiä, tuntuu väärältä. Ja mä oon sen sijaan kirjoittanut teille tarinan ihan tälleen tekstimuodossa. Kello 12.15. Ensimmäinen tabletti ja junaan nousu. Jännittää. Vatsassa ei tällä hetkellä ilmaa. Kinkkukana munapatonkin odottaa laukussa. Juna täynnä ihmisiä, jotka kaikki tuoksuu superhyvältä. Pelottaa. Alkaako pierrettää? Ja vielä enemmän pelottaa, että toimiko tää? 12.45. Patonki syöty. Tarkastelen vatsatuntojani. Ei tunnu pierrettävän ainakaan vielä normaalia enempää. Ensimmäistä kertaa elämässäni huomaan kuitenkin odottavani pierua jo innoissani. 14.45. Ei vieläkään mitään. Nyt jo janoan pierua ulos itsestäni. Pilleri pitää nauttia aina ennen ruokailua, mutta eteen juomista. Ehkä parempi pelata varman päälle. Kohta korkataan ensimmäinen festaribissi. Vedetään siis tuplapilleri talle. 15.45. Tunnin odottelun jälkeen vatsassa alkaa tapahtua jotain. Viimein. Tunnen jo pienen möyrynnän paksusuolessa asti. Uskaltaisinko pinnistää vai annanko sen tulla luonnollisesti ulos? Päätän jäädä odottamaan luonnollista ulospääsyä. 16.30. Aika käydä safkaamassa festarialueella. 2 pilleriä lisää naamaan. Tunnelma nousee. Vatsa möyrii. Kohta päästään näkemään tulokset. Kello 16.50. Keikalla ihmisten ympäröimänä. Vatsa tuntuu hemmetin turvonneelta. Aika päästää kaikki ulos ja testata, millaiselta ödööriltä se tavara tulee ulos. Nyt tai ei koskaan. 16.51. Mitä tapahtuu? Missä on ruusun tuoksu? Mä oon 6 friendin ja 30,000 festarikävijän ympäröimänä. Haju tuntuu leviävän. Ei ruususta tietoakaan. 16.52. Ystäväni totei nenässä nyrpistäen vieressäni. Hyi helvetti, täällä haisee paska. Kuka pieras?
0: Olithan sä siis nauhoittanut yhden ääniviestin, niin se oli toi.

0: Tässä oli tämä tarina tälleen sanallistettuna, mutta voidaan tässä kuumaan jälkeen niin vähän enemmänkin jauhaa vielä tästä asiasta.
1: Toihan on semmoinen asia, mistä me kaikki halutaan kuulla. Toi oli hienosti vielä kerrottu.
0: Kiitos, ylivoimainen tässä.

0: Se olisi kuumaa tässä ylivoimainen ja studiossa sitten Nousiainen ja Lehmonen, jotka oli koekaneena tässä viikonloppuna, kun me päästiin syömään pierupillereitä, jonka pitäisi muuttaa pierun haju ruususeksi, mutta ei se ainakaan metsillähän perjantaina lähtenyt, mutta mitäs Nouda?
1: No joo, perjantainahan mäkin sitten aloitin tämän projektin ja on se ihanaa niin kuin tieteen nimissä tehdä tällaisiakin tutkimuksia. Mähän aloitin sitten totta kai niin kuin silleen, että minimiannostuksella, koska mä tiedän just, että mitä ne tekee, että onko se ihan terveellistäkään.
0: Joo.
1: Niin mä huomasin silloin perjantain, että niin kuin sullakin oli vähän, että mä en niin kuin huomannut oikein mitään, joka tarkoitti sitä, että mun pitää niin kuin nostaa panoksia seuraavalle päivälle.
0: Ehdottomasti. Tämähän on lääketieteen perussääntöjä, että jos ei pärise, niin sit pitää vetää lisää niin. Ja tuplasti enemmän.
1: Ja tässähän haluttiin nimenomaan, että rupeaa pärisemään. Alapää ainakin.
0: Ja sähän rupesit sitten.
1: Niin, mä lähetin ääniviestiin eilen semmoisen niinku nopean pika-checkin, että mitä tästä. Ja pitihän mun saada niinku siis silleen niinku tuomaristo myöskin tähän, koska itsehän mä voin niinku ajatella, miten tämä asia nyt meneekään. Että sehän voi olla ihan false.
0: Ja eikö tää näin ole, että tää toinen viesti on se, mitä me halutaan nyt kuunnella?
1: Joo, taitaa olla.
2: Se on sunnuntai. Ja tieteen nimissä pierupillerit on otettu testiin. Perjantaina nappasin minimimäärän 2. Ei auttanut. Ja eilen otin sitten maksimimäärän. Menin oikein kasvisruokaravintolaan vielä syömään, että saadaan niinku oikein kunnon tulokset. Niin sen verran voin kyllä sanoa, että no annetaan tuomari. Mulla on siis tuomarista täällä. Niin auttoiko nää?
3: Ei auttanut. Yhtä pahalle haisee niinku ennenkin.
2: No niin, se on sit siinä. Eli en voi suositella.
1: Noin.
0: Tuomaristo oli messissä.
1: Oli, siellä oli tää nuori poikanikin vielä, niin hänkin yritti sitten sanoa jotain, että lopetaan.
0: Joo, hän selvästi nauroi sun pieruille kyllä siellä taustalla. Olitko sä kuitenkin kertonut etukäteen rakkaalle Simbassa, että on tämmönen vai yllätit sä hänet sunnuntai-iltapäivänä kysymällä, että baby, haisteeks tää paskalta sun mielestä?
1: Mä olin sanonut kyllä tästä, koska muuten se oli jotenkin outo, kun me liikuttiin kauppakeskuksessakin ja näin, niin mulla oli se pilleripurkki mukana.
0: Joo.
1: Niin olisin varmaan ihmetellyt, että mitä mä siinä syön.
0: Kieltämättä jo, jos ukko vetää pillereet tolleen ihan huleen heittää ja koittaa pierskellä joka välissä, niin olisin vähän semmoinen outo luukki viikonlopulle.
1: Mun mielestä se on vaan näin, että on keksitty kaiken maailman tollasia, mutta et sä voi niinku peittää sitä, tietsä. Se on niinku, se kuuluu olla suolistokaasu ja turhaan sä siihen niinku mitään pillereitä tai ruusuntuoksua yritetään.
0: No kun mä oon vähän samaa mieltä, että sitähän ne sanoo, että ken pierua pidättää, niin silloin muutakin vilppiä, niin tää menee mun mielestä vähän samaan kategoriaan. Et ihmisinä meidät on luotu epätäydellisiksi, jos me aletaan nyt kaikki veistelemään itsestä tämmöistä versiota, missä pierutkaan ei haise. Niin onko meistä enää mitään humaania jäljellä sen jälkeen?
1: Ei ole. Feikki.
0: Täällä Energyn aamu kannustaa aidun hajuisiin pieruun. Tässä sitten puolestaan Norjasta trioa, jotka on ottanut kesähitti-geemi haltuun tänä vuonna aika vahvasti somen kautta tällä hitillä. The Bows and Magnetic.

0: The Bowser Magnetic. Energy kesäaamuissa saamassa 8.19 ja Lehmonen ja Nousiainen täällä huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta ja se on aina sopiva aika puhua tuota tekoälystä.
0: Totta kai. Sitä ei ole niin kuin tässä maailmassa musta tuntuu ikinä liikaa näissä hetkissä.
1: Ja musta tuntuu, että todella iso ihmisryhmä tälläkin hetkellä käyttää niin kuin chat-GPT:tä muun muassa.
0: Ihan varmasti. Mä veikkaan, että kaikki ne, ketkä tällä hetkellä on jossain aamun matikan tunnilla 8.20, niin kaikilla on se tällä hetkellä päällä. Et pistä nyt oikeat vastaukset tähän jumakauden.
1: Mä en tiedä, käytät sä muuten. Onko sä niin lähtenyt kelkkaan?
0: Mut sä tiedät, että mä oon ollut vähän jopa tämmönen vastarannan kiskintä asian kanssa, mutta jopa niin isosti, että mä oon alkanut kyllä nyt katsomaan itteni peilistä sanomaan, että Janne, ennen kuin sulle käy sama, mitä mun isovanhemmille kävi kännyköiden kanssa, että ne ei osaa käyttää niitä yhtään, niin mun on jossain vaiheessa pakko alkaa silleen ottaa jollain tavalla haltuun. Mutta mä käytän tosi huonosti vielä tähän päivään asti.
1: Okei, okay. Useassa Euroopan maissa ChatGPT on ottanut nyt käyttöön tämmöisen jutun, mitä mä vähän niin kuin silleen odotin kautta pelkäsin, että milloinkohan tämä tulee myöskin tuonne ChatGPT:seen. Ja tämä saattaa myös tarkoittaa sitä, että tämä on niin kuin laillinen ryöväys. Tämä on silleen, että moni hatkahtaa sitten ja rahan menoa saattaa tulla.
0: No täytyy myöntää, että tälleen festariviikonlopun jälkeen, niin mähän olen erittäin kiinnostunut kaikesta pienestä ekstratienestistä. Niin ehkä tässä metsille on jotain ja showdi sirkus soimaan ja päästäänkö ryömäämään sen jälkeen pankkitilejä.
2: Energillä soi.

0: music only.
1: Energy. Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Kyllä.
1: Dieseli, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
2: Niin, näin. No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
2: Näin on.
1: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-auto. Korjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Moro, mitä äijä?
6: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
5: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
6: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
5: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
6: Ei, miten sä pääsit sisään?
5: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Bilteema.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
13: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
14: Synttäreillä Veikon, se toimii.
13: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
18: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta.
19: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
10: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

0: Eipä tässä kulkaa enää Energyn kesäaamulla. Sitten ihan hirveän kauan, että päästään pelailemaan mies. Läbäreistä, kun mahdoton kysymys on tulossa, mutta sitä ennen vielä Teddy Swimpsia ja kohta Somberia. Ja ilmeisesti taas pelkoa siitä, että nettipankit tyhjenee.
1: No kato, kun ChatGPT:hän on nyt tänään itse asiassa niin 31 Euroopan maassa niin ottanut siis tämä tekoälysovellus niin mainostamisen.
0: Joo.
1: Ja sehän on toiminut aluksi vaan silleen, että sehän on sun virtuaalikumppani, jolta sä voit kysyä kaikkea. Niin Suomi ei ole tässä vielä mukana, mutta tiedotteessa ei oikein vielä selviikään, että tuleeko. Mutta ainakin siis Saksa, Ranska, Espanja, Italia, Ruotsi, Norja, Tanska, Alankomaat, Itävalta. Niin se rupeaa ehdottaa nyt sitten ihmiselle, mieti kun sä kysyt jotain, niin se yrittää myydä sulle. ChatGPT.
0: Siis miten se koittaa myydä
1: mulle? Se mainostaa sulle. Esimerkiksi jos sä kysyt vaikka näin, että no mikä voisi olla, mitä kahville voisi tehdä, jotta se maistuisi paremmalta? Jos sä kysyt vaikka tekoälyltä. No sehän joo. Ehdottaa sulle todennäköisesti, että kastele vaikka suodattipussi.
0: Joo.
1: Niin sen jälkeenhän se rupeaa varmaan ehdottelemaan sulle mainostaa suodatinbusseja tai kannattaisiko sinun hankkia ehkä tämä kahvinkeitin?
0: Ei, mä en jaksa. Tuleeko tässä nyt tämmöiset niinku teko- tai digimaailman feissareita? No, mä joudun maistelemaan jo, tiedät sä tuolla sähkömyyjiä ja vakuutusmyyjiä ja liittymämyyjiä. Niin nyt mä en voi enää kysyä Googleltakaan mitään ilman, että ne kysyy, no, onko sumppiasiat kondiksessa niin tällä hetkellä? Joo, et no kaikki, mitäs kenkäasiat?
1: Kaikki
0: right.
1: Asiat, mistä sä niinku kysyt, kun ChatGPT on ollut silleen hyvä, että sä voit kysyä vaikka. Sanotaan näin, että jos et sä nyt jaksa mennä vaikka silleen niin kuin ulos kokeilemaan, niin sä voit kysyä sitä, että mikä on päivän säätilanne, että miten kannattaa pukeutua. Niin mä en jaksa kyllä sitä, että se on silleen, että tänään saattaa sataa. Tässä olisi juuri sopiva sadettakin sinulle.
0: Ei.
1: Ja linkki. Tiedätkö sä?
0: Joo, tämä menee jotenkin nyt vähän liian yli nyt jo sitten tässä vaiheessa. Mäkin tiedän, että koska musta tuntuu, että korjatkaa energy-kuulijat, jos mä oon väärässä, mutta me kaikkihan niin kuin Googlelta ja tekoälyltä, niin kuin me asiat, mitä me sieltä kysytään, niin nehän ei ole musta tuntuu ikinä semmosia kauhean isoja ongelmia.
1: Ei olekaan.
0: Vaan ne on vähän semmosia, että sä tarkistat sitä, että paljon on 7x7.
1: Uh-huh.
0: Jos mä käyn nyt tekemässä sitä ja tää alkaa tarjoa mulle jotain Saamarin maltaulukkokirjaa jostain yläasteelta joka kerta, kun mä tarkastan tää, niin tää on vaan tämmönen henkinen keskisormi mulle uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Hei Janne, pitäisikö sinun palata ala-asteelle?
1: Niin ja sit muutenkin niin kuin, jotkut ihmiset on tosi heikkona niin kuin mainoksiin. Että silleen, että jos raha polttelee taskussa, niin sit vielä tuolta niin kuin silleen, että sulle suorat linkit, että tästä voit tilata. Itse asiassa täytinkin jo sinun tiedot tonne, että paina tästä, niin tilaus lähtee.
0: Siis täytyy myöntää, että kun yhdistyy nämä kaksi maailmaa siis siitä, että mä mietin, että kuinka helppo esimerkiksi musta tuntuu, että mun vanhempia on kusettaa ja heille syöttää kaikkia mainoksia netissä. Ja sit kun millaisia asioita he kyselee sieltä.
1: Niin.
0: Että oikeesti mun mutsi menee googlettamaan silloin, että milloin on minun poikani syntymäpäivä? Ja sit sieltä tulee joku tarjous siitä, että hei, tilaa pojallesi 3000 keiterin kakkuja ensi synttäreille. Niin mutsi, jos oot kuullut, niin vedän nyt se nettipiuha irti seinästä ennen kuin tulee yksikään mainos vastaan. Oli just tulossa sanomaan tähän, että nyt vissiin tekoäly alkaa paremmin tietää jo kuin minä itse, mitä tarvitsee. Mikäs biisi sieltä soikaa kuin Mr. Know-it-all? Voidaan omistaa oikein tekoälylle, Teddy Swims. Mutta alkaako pelottaa jo tää tekoälymiehmi? Laittakaa viestit studioon, vaikka tää hyvä homma.

0: vielä kun laittais mikrofonin päälle, no, niin auttais huomattavasti, kun täällä Lehmonen sanoi, että maistuu maanantai ihanalta tässä studiossa ja näiden tyyppien kanssa. Vielä paremmalta, eikä puhu studiossa istuvasta nousiaisesta ja tuottaja vilustavan Sara Larssonista ja Shakirasta ja sitten Lauri Haavista, joka kans tulossa kohta. Mutta nyt mä passaankin pallon pöydän toiselle puolelle.
1: Mikko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: No se on aika aloittaa uusi viikko. Täällä palkintoja odottaa Energy Slabberit, mutta pitäisi tietää oikea vastaus tähän kinkkiseen kysymykseen.
0: Homman nimi on se, että Niko heittää meille kohta pikku kyssäriä pöytään ja sä koodaat tänne vastauksen 050501719. Ja tiettäkö, niin helppoa se on. Jos sulla menee vastaus oikein, niin sulle lähtee ne Slabberit, mistä ei viime viikolla jengi laittoi viestiä tänne studioon, että mä oon nähnyt unta näistä. Ainakin kolme tyyppiä, ketkä laittoi koodia, että aika haluttua tavaraa on.
2: Noni, maanantai. Ja kysymys kuuluu, tutkimuksen mukaan 80-luvulla yli 70% oli tätä kotona.
0: Yli 80%?
2: Ei, 80-luvulla.
0: No niin, mä katson,
2: yli 70% ihmisistä oli kotona tällainen. Tai okay, tällaista.
0: Tällaista.
2: Ja nyt pakko sanoa, että kun ollaan tultu tähän vuoteen, niin ei välttämättä ihan 70% nyt riitäkään. Että se on varmaan aika paljon pienempi.
0: Pistäkäänhän, kuulkaa ensimmäiset veikkaukset tulemaan WhatsAppiin 050501719.
2: Itse lähtisin ehkä miettimään tätä just sitä niin kuin 80-lukua painottaa, että mitä silloin ihmisillä oli?
0: Kieltämättä tähän kysymykseen se saattaa auttaa, että siitä niin lähtee liikkeelle.
2: Et mitä voisi olla, niin kuin, mitä silloin käytettiin esimerkiksi?
0: Vinkkiä tulossa kohta, mutta sitä ennen Sara Larsson, Shakira. Släbäreitä kuitenkin jaassa, joten nyt voi olla, että veikkauksia tulemaan 050501719.
1: Energy. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
2: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda. Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
7: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
8: Tuutsä!
7: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
13: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
15: Energy Fresh.
16: Yksi soittolista.
15: Kaikki parhaat artistit.
17: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
16: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
17: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy.

0: sen mä pystyn tässä suoraan Energyn kesäaamuissa sanomaan, että tässä soi Lauri Haavin Perhonen ja kohta Miley Cyrusin Prisoner Dua Lipan kanssa, mutta seuraavaa mä en pysty antamaan vielä teille.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Katsotaan, että tietääkö joku, koska tutkimuksen mukaan 80-luvulla yli 70% oli tätä kotona ja nykyään tämä prosentti on paljon, paljon pienempi.
0: Ja jos sä haluat lähteä mukaan arvailuleikkiin, niin vastauksia vaan tulee WhatsAppiin 050501719. Täällä on Energy Slabberit jaossa ja veikkauksia on tullut kyllä paljon. Teppilauta, lanka, puhelin, seinä, puhelin, kasettisoitin, vinyylisoitin, videonauhuri. Onko hyvin tänne elektroniikan maailmaan lähdetty?
2: Tosi paljon elektroniikkaa ja silloinhan varmaan voisi huvitella, että tohon aikaan ehkä kun alettiin niin kuin tällaisia saamaan, niin sen takia se voisi olla, että on oikein. Mutta mun on nyt pakko kyllä sanoa, että tämähän ei liity elektroniikkaan millään tavalla, vaan tämä liittyy siis hiuksiin. Tämä on hiustuote.
0: Oikeesti?
2: Kyllä.
0: Yllättävästi takavasemmalta peli heitettiin ympäri. En tiedä silti meneekö kyllä ehkä Heidin väkiviinietikka oikein tässä vaiheessa. Toki tämmöisiä household-kikkoja varmaan kaikilla on, mutta okei, mä aivan kujalla kyllä tällä hetkellä. Nyt mä vaan huomaan, että mä koitan keksiä sanoja päähän, mutta ei multa yhtään mitään.
2: No sinä ja minähän ei tarvita tätä nyt yhtään sitten, kun me ollaan kaljuja. Että
0: okei, ja sano suudestaan vielä. Hiustuote 80-luvulla.
2: Yli 70% ihmisillä oli tätä kotona.
0: No sä oot yhtä kujalla kuin minäkin, niin tiedätkö, arvaa vaan jotain tonne WhatsAppiin, koska väärissä vastauksista ei tuu miinuspisteitä, mutta nyt pitää laittaa koodit tänne 050501719, jos sä haluat släbärit, koska Miley Cyrusin jälkeen voittaja tsekataan.

0: Näistä Energisen läbäreistä on jengi oikeesti nähnyt unia, mutta nyt te lähtee jollekin, koska se on...
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
0: Ja vastausten ja palkintoja aika.
2: Joo, ja on ihanaa huomata, kuinka paljon ihmiset tänne laittaa viestiä. Sieltä tuli eka elektroniikkaa tosi paljon. Kiitos viesteistä. Myöskin tämä on siis ollut tutkimuksen mukaan 80-luvulla yli 70% oli tätä kotona. Nykyään prosentti on paljon pienempi. Ja hiustuote on kyseessä.
0: Mm-hmm, joo, tässä vaiheessa kun sä annoit tämän vinkin, niin mä tiesin, että okei, musta ei ole mitään apua kellekään. No. Toisin kuin viime viikolla, mutta ollaanko me saatu oikein vastaus tänne kuitenkin?
2: Me ollaan saatu oikeita vastauksia, mutta tuollahan ihan tosi paljon ehdoteltiin esimerkiksi paplareita, millä käherrettiin tukkaa. Ja tämä periaatteessa vähän niin kuin liittyy siihen, koska jollainhan ne sitten pitää saada pysymään. Eli hiuslakka on oikea vastaus.
0: Aivan!
2: Ja nyt mennään, kato 80-luvulla, niin esimerkiksi dingo, kova sana. Että se menee varmaan tuonne rockimaailmaan, että käherretään ja sit se pitää saada.
0: No ei ihme, ettei metsillä ollut mitään hajua oikeasta vastauksesta, mutta onneksi teillä puolestaan on kuulijat ollut.
2: Ja eiköhän annet oikein raikuvat aplodit myöskin Jannille, joka oli ensimmäinen, joka tiesi.
0: Janni, onneksi olkoon läbärit lähtee nyt sit siihen suuntaan, mutta me lähdetään seuraavaksi Tialisa Syrjän jälkeen. Jääkaapille.
2: Ai.
0: Mun lempipaikkaan.
2: Meet sä jääkaapille muuten silleen, että sä vaan meet kattelee, että onko sinne lisääntynyt jotain. Koska siis se on jotenkin hauskaa, että sä meet kattoo, että mitäs täältä niinku sais tai mitä tänne on. Eihän sinne ole lisääntynytkään.
0: Mä harrastan sitä voimakkaita itsekuristuksen muotoa, että mä käyn katsomassa, onko tänne tullut mitään, mutta ikinä mä en siltä jääkaapilta varmaan poistu silleen, ettenkö mä olisi jotain pientä löytänyt kuitenkin syödäkseni sieltä. Mutta Alisa Syrjän jälkeen katsotaan, että onko yksi meidän kaikkien mielessä elävä iso väite nimenomaan safkasta ja jääkaapista. Loppupeleissä totta. Mä nimittäin tiedän, että kaikki me ollaan joskus sanottu tämä yksi lause ääneen, mutta nyt se on viimein
2: tutkimustuloksi.
0: Pitääkö paikkas? Siihen Alisa jälkeen.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Arvaamatonta. Pelottaa.
11: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
10: Niin on muillekin.
12: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuon. Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
9: Are you ready?

0: semmonen Edu Ousiainen, se on Energy kesäaamut, kun täällä sun seurannas.
1: Alisa Syrjä, sen piti olla minä, sitäkin tulossa.
0: Let's go!
2: Heti tämän jälkeen 3 minuutin päästä, niin kaikki me sukellettaisiin yhdessä tuonne jääkaappiin, koska täällä on aika kovia väittämiä studiossa.
0: Let's go!

0: Sen piti olla minä. Vähän tämmöistä loppukesän haikeutta tossa kappaleessa on. Ja kohta Rain Escape, DJ Koja tulos kasmi. Chico next. Hei, huomenta Energy kesäaamuista.
1: Oikein hyvää huomenta. Se on uusi viikko alkanut ja moni on tehnyt ehkä semmoisen niinku kohtalokkaan virheen, kun on mennyt ruokaa tekemään esimerkiksi eväitä uuteen viikkoon.
0: Miten sä meinaat kohtalokkaan virheen tämän kanssa?
1: No mä oon tehnyt sen itse sen kohtalokkaan virheen, kun mä oon tehnyt eväitä tälle viikolle eilen.
0: Joo.
1: Niin kun ruuasta puhutaan. Niin tekniikan maailma on hieno, kun se tutkii asioita.
0: Juurikin näin.
1: Tekniikan maailma on siis tutkinut, että onko oikeasti silleen niin kuin ruoka parempaa, kun se laitetaan jääkaappiin esimerkiksi niin kuin yön yli. Niin mähän olen eilen syönyt siis kanafetapastaa.
0: Mm-hmm.
1: Niin mä voin ihan tälleen, niin kuin, mä en ole tekniikan maailma, mutta tieteellistä tutkimusta tein, niin sehän maistuu vaan tietysti sellaiselta niin kuin lämpöiseltä ruualta. Että se ei ole niin, kuin niin hyvä pasta, kuin se on esimerkiksi seuraavan päivän.
0: Mutta eikö se nyt kuitenkin ole usein semmoisten pataruokien ja muiden tällaisten keskuudessa, musta tuntuu, että usein me niin kuin mieletään ne, että no mutta tämähän maistuu vaan vielä paremmalta aina seuraavana päivänä.
1: Se oli hyvä, että sä otit ton, koska nimenomaan pataruuathan on semmoinen, mikä ihan tutkimusten mukaan niin paranee vaan.
0: On. Ja nyt täälläkin on huomattu, kun tässä ollaan tehty testiä muun muassa safkoilla, mistä yksi on ollut lasagne ja joku on ollut butter chickenia ja tällaisia sitten on ollut omenapaistosta ja dhaan linssiruokaa. Niin ilmeisesti butter chicken on ollut nimenomaan se, mikä on nyt huomattavasti parantunut tässä tutkimuksessa. Mm-hmm. Mä väitän, että bullshit. Mun mielestä kaikki ruoka on parempaa, kun ne on seissyt yli jääkaapissa. Mutta sitten mun mielestä tässä on vielä niinku ehkä jotenkin tärkeämpää niin se, että enikään, että onko se säilytetty siellä jääkaapissa yön yli. Vaan mä haluaisin enemmänkin tietää sitä, että onko jotkut ruuat parempia kylmänä, kun ne tulee suoraan jääkaapista. Unohdetaan tämä, että se on ollut 24 Joo. tuntia muhimassa siellä. Mutta jos sä nyt meet jääkaapille ja sä näet, että siellä on se makaronilaatikko, niin onko se sun mielestä parempaa suoraan siitä boksista syötynä kylmänä vai kuitenkin niin, että se käy mikron tai pannun kautta, kun se päätyy suuhun?
1: No siis mun mielestä on ehdottomasti ainakin yksi ruoka, mikä on parempaa. Ja sitten niin jotenkin tämä on ehkä vähän semmoinen niin legenda. Ja tää on suomalaisten suurta, siis suomalaiset kuluttaa tätä tavaraa tosi paljon ja mikäli olen ymmärtänyt, niin kylmänä menee paremmin alas tämä.
0: Mä veikkaan, että tossa Rain ja DJ Gordon jälkeen niin saadaan ehkä Nikolta pikku shokki. Mulla on kans yksi semmonen ässä hihassani tähän kylmäruokakeskusteluun, mikä aina saa jengin leuat tippumaan lattioihin. Vaikka sä olet niitä tyyppejä, ketkä hehkuttaa kylmän ruoan perään. Mä veikkaan, että tätä, mitä mä esittelen jossain vaiheessa, ei moni ole koskaan kuullut eikä välttämättä tule sietämään, mutta katsotaan. Let's go! Mitkä ruuat on sun mielestä parempia kylmänä? Koodaa tänne 050501719.

0: jotenkin ajattelin tässä Energyn kesäaamuissa, että mäkin jonkin ajan ruokaspesialisti on näiden mun safkavideon kautta ollut somessa, kun mä annan mitä snäkkejä huudellut tässä parin vuoden ajan ja maistellut vaikka mitä, mutta kyllä te Energyläiset, te yllätitte mut nyt meidän WhatsAppissa 050501719.
1: Joo, me fiilisteltiin tuossa, koska tekniikan maailmahan oli tehnyt siis alun perin tutkimuksen, että ruokahan, tietyt ruuat ainakin paranee jääkaapissa, niin me lähdettiin miettimään, että onko jotain niinku ruokia, mitkä oikeasti toimisi paremmin just kylmänä.
0: Ja kyllähän sitten kun näitä viestejä alkoi perkaamaan tänne, niin mä arvasin, että joku heittää sen maksalaatikon, koska se on se suomalaisten perinteinen kylmä herkku, mutta hiu lisäsi tähän viestiin tämmöisen kylmä maksalaatikko rusinoilla ja vadelmahillolla. Mä vielä tarkistin häneltä, että mä lähetin viestin eritseen. Oletko varma, että sä tarkoitan nyt pulkkahilloa? Ja sanoit, että ei, kun nimenomaan. Makaronilaatikko menee kuulemma myös mansikkahillolla.
1: Suomalaiset ovat hillokansaa. Näköjään sitä hilloa pystyy laittamaan ihan mihin vaan.
0: Holy shit. Onks tää, voiko joku kommentoida, että onko tämä joku yleinen juttu, mikä multa on vaan jäänyt elämässäni kokematta, koska mä oon pitkästä aikaa vähän shokissa niin kuin jengin näistä makukomboista. Sitten kun täällä on joku tämmöinen paistettu lohi on parempaa kylmänä kuin lämpimänä, allekirjoitan täysin.
1: Joo, mulla on kans toi, että et mun mielestä heti kun lohi menee niin kuin vaikka niin kuin uunissa, niin mun mielestä se ei maistu siltä samalta kuin, niin kuin kylmä lohi. Se on jotenkin silleen, että mun mielestä se vaan kuuluu niin kuin olla kylmä.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä tästä asiasta, mutta tää laatikkogeimi on sairas. Sitten tänne tuli esimerkiksi kaksi maksalaatikko, kaalilaatikko, lihaperunasosen laatikko on kylminä parempia kuin lämpimiä ja ajatus kylmästä kaalilaatikosta. Tuntuu ihan sairaalta mun mielestä. Mä oon pahoilla, niin mä tiedän, että mullakin omat outouteni, mutta johonkin mä sen rajan vedän.
1: No mun mielestä on ihmeellistä, että tänne ei tullut sitä, mitä suomalaiset kuluttaa tosi paljon. Täällä päästiin silleen lähelle, kun Olle laittoi viestiä, että eikö se kylmä pizza krapulassa on juttu?
0: Onhan se ihan legendaarinen, että jos sä oot yöllä tullut sen lätyn kanssa siinä viiden aikaa himaa, vetänyt 3/4 pizzaa, pistänyt pari slaissia vielä jääkaappiin, ei ole mitään parempaa kuin se, että aamulla sä käyt ne nappaamassa sieltä.
1: Mä nimenomaan hain tässä sitä, että tänne ei tullut yhtään viestiä, että saarioisten tämä röiskeläppä.
0: Niin totta.
1: Sehän syödään niinku kylmänä ja se maistuu niinku jotenkin tosi hyvältä. Se on vähän kuin joku piiras tyyli.
0: Joo, mutta mä allekirjoitan tämänkin täysin. Paljon parempaa mun mielestä niin, mutta sitten mä oon mielessä melkein vielä pidemmälle ja kaikki tämmöiset melkein kylmät iisit einekset, mun mielestä niinku broileripullia ja lihapullia myöten, niin ne on melkein kaikki parempia kylmänä, mutta tuo roiskiläppä on varmaan se kruununjalokivi niin mun mielestä.
1: Mä ihmettelin, että ei yhtään tullut, koska toi on semmoinen, mun mielestä niinku ihmiset ei välttämättä edes ajattele sitä, että tämähän pitäisi lämmittää. Et sehän vaan avataan siitä muoveista ja vedetään sellaisena.
0: Nyt kun sanoit, niin joo. Tämä olisi mielenkiintoista saada tietää joku semmoinen kansainvälinen mittaus siitä, että kuinka moni sua kylmänä versus lämpimänä. Mä väitän, että enemmän kylmänä.
1: Niin mäkin.
0: Eikö näin kuulijat?
1: Eikö
0: näin energiläiset? Roskeläppää vedetään enemmän kylmänä kuin lämpimänä. 050501719. Se on tarkoitettu niihin hetkiin, kun sulle ei edes ole sitä niin kuin ees mikroa
1: ei,
0: mahdollisuutta.
1: Se voi vetää ihan missä vaan. Puiston penkiltä, junasta, ihan missä vaan.
0: Anyway. Voiko kylmä perunasosin laatikko maistua? En mä tiedä, nää kun on niin outoja, mutta ehkä jatketaan vielä outouksilla tästä kylmää ruokaa lisää tämän jälkeen.

0: olin aivan varma, että äsken kun Nousiaisen kanssa nostettiin kissapöydällä siitä, että vedetäänkö jengi roiskeläppät lämpimänä vai kylmänä, niin tänne tulisi niinku ihan sikana vastauksia siitä, että kylmä, mutta kyllä täällä moni oli sitä mieltä aika tuimastikin, kuten Maarit, että ei, vaan kuumana. Lisäjuustoa ja mikroon. Okei, jos lähdetään tuunaamaan, niin toihan ihan eri game.
1: Tuunin game on ihan eri, mutta Jari laittaa tänne viestiä myöskin ihan karhutölkistä. Mä ajattelin aluksi, että onko tämä nykyään vihje siitä, että tämä kylmänä, varmasti kylmänä, joo. Mutta sä sanoit, että roiskeläppä kylmänä. Sori, en kerennyt laittaa. Vedettiin sunnarit ja nyt. Eli tämä tarkoittaa ja nyt sitten tasoittavaa.
0: Jartsa. Mitä? Onko siellä maanantaa aloitettu tolleen vai? 29, aika elämä kaunis, niin kuin Jartsa itsekin sanoo tässä viestin lopussa. Mutta sitten Terry Swimsin Lose Controlin jälkeen, sitten mä nostan vielä tämän yhden asian esiin tästä kylmästä ruoasta. Kaikilla on omat mielitekonsa, just kylmät pizzat ja kylmät mikrolihapullat ja roiskeläpät. Nämä on musta semmosia, että näihin yleensä löytyy aina yksi kannattaja sun puolelle. Mutta sit mulla on yksi asia, minkä mä tungen jääkaappiin. Tää on niin kuin sanotaanko jopa sitä tasoa, että kun mä alan deittailemaan jotain ihmistä, joo, niin mua vähän jännittää kertoa hänelle, että mä syön tämän asian näin. Koska usein ihmisten reaktiot on vähän semmosia, että aika jännä, vähän mielenkiintoinen.
1: Jos sanotaan aika jännä, niin sehän on tosi negatiivinen.
0: Joo, sehän tarkoittaa, että helvetti, sä oot hullu. Joo. Ihan silleen suomeksi. Niin Teddy Swimsin Lose Controlin jälkeen katsotaan, että kuinka paasti metsin kontrolli lähtee. Jos sä oot kova nimittäin vetää kylmää safkaa, niin mä haluan haastaa sut siihen, että ootko kuitenkaan ihan tällä tasolla? Energillä

0: Hit music only.
1: Energy. Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
2: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
3: Ai jaa, en tiennytkään.
2: Joo, omalla rantatontilla. Pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
3: Onko oma vene?
2: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
3: Ja kalaa tulee?
2: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
3: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
2: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
3: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
2: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
4: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Vuodet vierii vanhaan malliin. Hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
6: Synttäreillä Veikon, se toimii.
5: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Katoppa, Naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
7: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
14: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä?
14: Joo, niin en mä varmaan pääse.
7: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes.
15: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
16: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
18: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Let's go! Ja ei muuta kuin kohti uutta viikkoa Energyn kesäaamuissa. Saas Lehmonen ja Nousiainen, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tänne Kybään saakka vielä puoli tuntia painetaan tässä viikko kärkeen.
0: Ja saadaan heti laittaa vähän suuta makeaksi tässä aamusta, kun me äsken juteltiin siitä, että mitkä safkat on kylmänä meidän mielestä parempia. Täällä nousi nämä legendaariset roiskeläpät ja ylijäämäpizzat ja aika moni hetteli maksalaatikkoa kanssa, mutta...
1: Sullahan on siis joku ihan siis... Onko se rikos suorastaan?
0: No kun mun mielestä on niinku supernormaali ja mun mielestä mä teen tämän niinku täysin hyvästä syystä ja mulla on niinku perustelutkin tälle. Mutta ei ole yksi tai kaksi kertaa, jos mä oon sanonut friendille, että hei, ota juotavaa jääkaapista. Ja sit se on mennyt sinne ja sit se on huutanut sieltä jääkaapin ovelta, että Janne, onko sulla tarkoituksella nämä irtokarkit täällä jääkaapissa?
1: Oho.
0: Ja mä oon sitä mieltä, että todellakin on. Ja mun mielestä täällä on siis ihan perusteluna se, että mun mielestä semmoset niinku lämpimät limaset hedelmäkarkit, suoraan pussista revittynä, vähän semmoset niinku jopa hikiset, mun mielestä maistuu superällöltä. Ja sen takia, kun ne laittaa jääkaappiin, niistä kaikista tulee vähän jotenkin semmosia sitkosempia, vähän kovempia, ja ehkä myös mikä huono, mutta mikä mun mielestä kiva syödessä, niistä hävii se överimakeus pois, niin valitettavasti niitä tulee syötyä myös enemmän. Mutta semmonen niinku niljakas hedelmäkarkki on mun mielestä niinku hirveintä, mitä on, ja mä rakastan sitä jääkaappia sen takia.
1: Onhan toi ollut.
0: Siis eikö
1: pakko myöntää, koska mähän on just irtokarkkien suurkuluttaja, niin mä näkisin, että mä niinku tekisin mulla tulee heti mieleen, kun sä puhuit nyt näistä niinku hedelmäkarkeista, niin mä en tiedä, miksi mulla tuli mieleen esimerkiksi hedelmätutti. Mm-hmm. Jos sä hedelmätutin laitat jääkaappiin, niin sultahan lähtee hampaat irti.
0: Se on niinku iloa siinä touhussa, että kun sä niinku raastat sitä ja jyrsit sitä oikein.
1: Se on katkee tyyliin se.
0: Joo. Siinä sä mietit, että lähteekö tää, tiedätkö, puna, musta pääkallo, semmoinen vanelma lakritsi, että kumpi irtoo ensin? Tää kallo kahteen osaan vai mun kaksi ylähammasta, kun mä revin sitä tosta. Ja suklaatahan tosi monet laittaa jääkaappiin. Mutta irtokarkit on kyllä semmoinen, missä mun täytyy myöntää, että mä en oo tavannut ketään muuta, joka tekisi tätä samaa.
1: Kerroppa mulle nyt tässä ihan, että et kuuluuko sun mielestä siis
0: Mä oon mennyt askeleen pidemmälle vielä. Mä laitan sen välillä jopa niinku pakkaseen, jos siitä ei ole tullut tarpeeksi kovaa jääkaapissa.
1: Siis sitäkin on tutkittu. En nyt tiedä, onko ihan tekniikan maailma, mutta se makuhan muuttuu tosi paljon. Lämpöisenä niin se maku niin kuin leviää sun suuhun. Että se on oikeasti, niin kuin, jos sä haluat suklaata maistella, niin jos sä laitat sen jääkaappiin, niin sehän ei helli.
0: Ei todellakaan. Ei, se niin kuin maku ei ole samalla tavalla. Mä väitän, että kaikissa ruuissa musta tuntuu, että maku... vähän häviää, kun se on siellä kylmässä. Mutta jossain se koostumus on vaan niin paljon parempi, kuten mun mielestä irtokarkeissa, että mä en tule koskaan päästä tästä irti. Mun pitää ehkä tuoda äijälle pari jäistä irtokarkkia tässä joku päivä tänne studioon.
1: Bro, multahan lähtee tekarit irti.

0: Tässä huuttelee Better Now, parempi nyt. Vähän kuin minä sen jälkeen, kun kaivan ne irtokarkit sieltä jääkaapista tyytyväisenä, kun ne on pikkusen kohmeisia ja kovempia. Ai että, kun mä nautin.
1: Se on kyllä sairasta.
0: Täytyy myöntää. Ja kun mä kyselin teiltä Energyläiset, että olisiko siellä joku, joka pystyisi samaistumaan tähän, niin mä vähän meinasin jo innostua, kun Janna laittoi täältä, että en irtokarkeista tiedä, mutta käytän salmiakin tien lakupatukat pakastimessa ennen kuin syön. Niin mä ajattelin, että okei. Tämä on selvä peli, mä tuun voittaa tämän. Ja sitten tänne alkoi tulla muun muassa Tiialta tämmöisiä viestejä.
2: En pysty samaistumaan tähän, mutta mun tytär laittaa nallekarkit esimerkiksi mikroon.
0: Mikroon!
1: Kela. Kuumat nallekarkit.
0: Oh my god, ja eipä tämä nyt tästä kyllä parantunutkaan, kun Heidi laitteli koodia.
3: Moikka, puhuitte tuosta irtokarkit jääkaappiin. Mun mielestä kyllä niinku irtokarkit, varsinkin niinku hedelmäkarkit, kun on olleet kesällä kuumassa autossa ja ne on ihan löllerö-pölleröitä, niin sitten ne vasta hyviä on. Ei muuta, moi.
0: Ja mä rakastan syödä irtareita saunassa, kirjoittaa muun muassa sitten Elge täällä.
1: Mikään ei ole parempaa kuin mäkin ulkomaan reissulle, kun mä oon tehnyt aina karkkipussin mukaan sinne.
0: Joo.
1: Ja sit on sen koko matkan painanut tuolla niinku ruumassa ja sit sä avaat sen.
0: Älä!
1: Ne on oikein jäänyt silleen kiinni toisiinsa, sit sä vaan mutustelet. Sä saat silleen samaan suuhun, tiedätkö, kaikki maut.
0: Ei, toi on kauheinta, miten mä tiedän, miksi kuka haluaisi tehdä itsellensä
1: tolleen. Mut mua kiinnostaa tehdä nallekarkit mikro, että tapahtuuko niille jotain? Miten musta tuntuisi, että ne niinku poksahtelee sieltä yli?
0: Haluatko Tiia kommentoida vielä, että onko teillä ollut tulipaloriskejä himassaansa? Jos on Tiia linjoilla, laita uusi viesti 050501719. Mähän muistan aikoinaan myös, mulla oli semmoinen juontakaveri yhdessä vaiheessa radiossa, joka siis kirpeistä karkeista muun muassa pesi ne sokerit pois.
1: Okay.
0: Niin kuin vesihanan alla.
1: Olisiko kannattanut ostaa vaan sit ilman?
0: Suottaampi olla. Mutta jokin oli niinku yllättävän maistuvaisia vielä tuossa kohtaa, mutta meitä nähtävästi on monia, jos mä ajattelin, että jääkaappi on outo, niin kyllä mä tuosta saunasta, mikrosta ja kesäkuumasta, niin vähän enemmän ihmettelin.
1: Kato, nyt tuli just hyvä. Aasinsiltana sopivasti tästä, niin puhutaan siis suklaista.
0: Yes.
1: Ja jouluhan nyt on tulossa. Ja siellä nyt sitten joulu, tämmöiset suklaakonvehtirasiat on tulossa myyntiin.
0: Hei, nyt kun sanoit 24. elokuuta, onko se tasan 4 kuukautta enää joulua? Kuusta esiin ja piparia leipomaa.
1: Kato, Fazerin klassikot konvehteihin on tulossa iso muutos. No mä voin sen kertoa, että tässä nyt vähennetään sitten suklaata.
0: Mm-hmm.
1: Mutta tässä on tullut semmoisia muutoksia, että osa sieltä jää pois. Ja mun mielestä se on outoa, koska nämä on hyviä. Ja sinne jätetään muun muassa semmoinen, mitä mä ihmettelen, että kuka helvetti syö tätä.
0: No hei, joulu on taas ja otetaan tästä Tuvelu ja Stromaen jälkeen selvää näistä. Että olisiko pitänyt kuitenkin paittaa toiset? Let's go!

0: 16 minaa ja kello näyttää 10, mutta herra jumala, nämä 4 kuukautta ja se olisi joulu tässä studiossa. 24. elokuuta. Siihen varaudutaan jo.
1: Joo, ja mitäs parempaa kuin puhuis joulusuklaista, jotka on tulos myyntiin. Ja sitten tämmöinen Fazerin suosittu joulukonemehti rasia pienenee ja uudistuu. Fazerin klassikot. No siellä on 32 ollut. Makeista, niin nyt siellä on 28, ettei se nyt ihan mahdottomaksi mene.
0: Joo, ihan ok.
1: Mutta täällä on siis uudet maut. Karl Fazer mustikatryffeli, Finlandia mansikkasydän plus uudistettu tofferiina.
0: Ei, mä voisin elää kyllä ilman, että kaikki tofferiina kiinnostaa, mutta muuten niin jaa.
1: No okei, sit poistuvat. Omar poistuu.
0: Ei.
1: Niin. Julia sydän.
0: Ei.
1: Eli Julia-tarkit, mitkä on siis tosi hyviä.
0: Joo, se klassikko. Joo.
1: Ja sit Karl Fazer maitosuklatryffeli.
0: Ei, what? Joo. Ei, jou, mikä tää nyt on? Me oikeesti otetaan meidän starting kolmikko pois sieltä, ja otetaan joku ööpenkillinen pelaaja nyt tänne.
1: No sitten rasiassa jatkaa tutut maut. Vihreät kuulat.
0: Ei, ulos.
1: Susu.
0: Susu me pidän ehdottomasti, okay. Jo, susu I love.
1: Pätkis.
0: Joo, mä oon ihan ok sen kanssa, joo.
1: Mut tästä tulee tää.
0: Ei, jos sanot sabaklione tai ananas tai joku.
1: Dakaappo. Kuka syö dakaappoa? Eikö se ole ihan... Sehän on jotain, tietysti tummaa suklaa pelkästään.
0: Joo, siis mä sanon, se ei ole mun mielestä maailman pahin, mut oikeesti. Miten me voidaan heittää noin 3 posia
1: tai dakaappo sinne rasiaan? Omar pois ja sit dakaappo tilalle. Tai siis...
0: Oikeesti, hei 050501719. Onko tää samalla lailla pyhän häväistys kuin meistäkin? Plus noin, tietysti noin 3 uutta.
1: Se on vähän kuin veisit maksalaatikosta rusinat.
0: Joo, ja ottaisit maksankin samalla, ja sit sulle näistä ei me perunasosta siellä.
1: Sitten sulla on laatikko.
0: Ja ei tää diseenit. Ootteko samaa mieltä? 050501719.
2: Energy. Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhut ei juomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma. 500 millilitran tölkki, vaan 429.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
8: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
13: Mynttun on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
14: Mynttun!
13: Uutena makuna omena.

0: ja me tämä kappale omistetaan joulusuklaalle tänä vuonna, jotka tulee kärsimään pienimuotoisen muutoksen Fazerin klassikkorasioissa. Ja kyllä täällä meidänkin WhatsAppissa jengi huutaa, että vihreä kuula käärepaperiksi. Miksi vaan kuulissa? Mielestäni käärepaperissa parempaa. Ja aina odottanut, että ne tulee myyntiin ja ostan niitä monta boksia karkkikaappiin. Ei, tää olikin jotain vihreä kuula hehkutusta, en mä tähän lähde.
1: Mutta on täällä jengi kirjoittaa, että Fazerin boikottiin, koska tuollahan oli esimerkiksi poistettu sille niinku hyviä. Omar, Julia. Sitten
0: kaikki mun friendit, vanhat homeboyt ja homegirlit.
1: Niin. Ja sitten siellä on Dakaappo.
0: Joo, ja sitten me nostettiin täällä kanssa äsken esiin hyvä pointti siitä, että missä on ne jogurttikarkit?
1: Niin kuin siis
0: nehän se, on täydellistä suklaata.
1: Se vadelma jogurtti sisustalla, niin miksei sellaisia ole siellä boksissa, kun ne on hyviä. Mm. Silleen varmaan niinku veikkaisin, että se on aika iso se prosentti, joka siitä tykkää.
0: Mä voisin kuvitella, joo. Toki tää on vähän tämmönen aihe, että me voitais varmaan käyttää 5 tuntia tässä tämän jakas. Kysytään konvehtigalluppia. Mikä on hyvä, mikä on huono, mikä pitää jättää, mikä pitää poistaa.
1: Ollaan tässä konvehtiasioilla.
0: Joo, nyt kun mä katson tälleen lähetystä taaksepäin, niin mä jotenkin huomaan sen, että eihän me olla tässä kun nyt tuntiputkeen puhuttuu ruuasta. Ensin kylmästä maksalaatikosta ja irtokarkeista jääkaapissa ja siitä Fazerin uudistuksiin. Niin otetaanko huomenna semmoinen ruokavapaa tiistai sitten jengille?
1: Otetaan jotain ihan muuta.
0: No ei huomenna. Seiskalta jotain ihan muuta sitten tulossa siinä vaiheessa. Ehkä pikku flirttishouta tulossa, jos uskomukset ja puheet pitää paikkaansa.
1: Toikin aika makeeta maahan täällä.
0: Ei muuta kuin energiläiset. Kiitos tästä päivästä. Te pääsitte jatkaa tästä musan kanssa. Siellä on Mirellaa tulossa Benny Blanco, Ariana Grande ja Riikka. Ja alustit kello 14.00 täällä Energy-iltapäivässä. Ja siellä 500 euroa jaas hittivelholla heti 3 jälkeen. Joten muista olla kuulolla.
1: Se on 7 taas. Pistät radio päälle. Me ollaan täällä.
0: Kesäaamut huomenna. Moi moi!
2: Energy.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
10: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
8: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
7: RAYO. Rayo.

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Mutsi, onks me mitään syötävää?
2: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
1: Eiks on mitään muuta?
2: On siellä kans Felix aiolimajoneesia.
1: Yes, eli on syötävää.
2: Kyllä, on siellä syötävää.
3: Pääosassa Felix.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mäpäs kerron sulle jutu.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Näin, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
6: Mä tiesin, että sä tuut.
5: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
6: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
5: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
6: No, itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
10: Tuutsä!
9: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sammalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia minä Sammalle soittaminen. Soittaa. Minä soitan Sammalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
4: Stop. Ei todellakaan vielä.
5: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
2: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
8: Synttäreillä Veikon, se toimii.
7: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
10: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Ladonna, rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
6: Jeepe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
12: Norwegian.
13: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
12: Norwegian.
14: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
6: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
7: Ollaan kyllä.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
10: Kerro.
9: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
10: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
9: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
10: Oi.
9: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
10: Ai miten niinku varmaan?
9: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi käydä katsomassa se asunto.
10: Okei. Okay. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
9: No todellakin asuu.
11: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: Klaas Olsson!
3: Jepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Päästään Japaniin!
7: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: No, mitäs meni päivä?
10: Ihan hyvin.
9: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
10: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
11: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
12: Hei, maistaisko pirtelö?
13: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
4: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
3: Tämä on niinku superhot.
4: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
3: Kuitenkin. Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niin.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Rattaat?
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Jepe!
10: Jake!
9: Kiva nähdä! Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
14: Liikku.fi. Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.

0: parhaat hitit. Energy. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
3: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Jeepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Stop. Ei todellakaan vielä.
9: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
10: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
11: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapman tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
2: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
3: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
2: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
3: Miten tiesitte?
2: Ihan oli villi arvaus.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
6: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille!
10: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
11: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
10: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
11: Aioli.
10: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
11: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
10: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
11: Ihanaa. Pääosassa Felix.
12: Herkkuja ruokapöytään.
13: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
16: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi?
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
19: Makeit uutuuksii.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: niin hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Päästään Japaniin!
8: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Jeepe!
10: Jake!
9: Kiva nähdä! Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat Elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
13: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Ei kun
2: morjesta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
3: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
2: Mitä? Käpyjä?
3: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
2: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
3: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
2: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puu-iloon.
4: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
8: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
10: Stop. Ei todellakaan vielä.
11: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
12: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
13: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
14: J.P.!
15: Jake!
14: Kiva nähdä! Miten meni loma?
16: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
17: No, mitäs meni päivä?
18: Ihan hyvin.
17: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
18: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
19: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
8: Synttereillä Veikon, se toimii.
11: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
10: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä. Suunnittele loppuvuosi ja jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
13: Oh yes! Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep-bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
5: Tuutsä!
7: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
10: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Hei, maistuisiko pirtele?
13: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
12: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
2: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Liitä plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
5: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavaratalo.

0: Se on muuten 2 kello Energyllä maanantai-iltapäivä.
1: Tästä viikko taas starttaa alue ja Riikka täällä 6.
0: Mitäs sieltä on tulossa?
1: Mitäs sieltä tulee? Teddy Swims, joo.
0: Miksi sä toistit?
1: No, totta kai, että varmasti menee viesti perille.
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka. Arkisin.

0: Kerro mulle, että mistä kisoista toi biisi on tuttu.
1: Apua, tää on jostain MM-kisoista.
0: EM-kisat 2016.
1: Sun mikki on kuule ihan vinossa siellä.
0: Onko?
1: On. Se on tää maanantai.
0: Se on tää maanantai, joo.
1: Mistä EM-kisoista?
0: Jalkapallon.
1: No niin, tietysti. Kaikki on jalkapallon kisoista.
0: Niin on.
1: Joo.
0: Allu ja Riikka täällä ja tästä lähtee uusi viikko käyntiin. Ja mites sulla on mennyt?
1: No, mullahan oli kotiviikonloppu jälleen kerran.
0: Niinhän takana. Sä sanoit.
1: Ja niin, sanoin.
0: Riikka ilmoitti tossa perjantaina ja oikeastaan koko viikon ilmoitti, että ensi viikonloppu tulee olemaan rento. Nyt
1: rauhassa
0: siis tää mento.
1: Kotona, kyllä. Katson elokuvia viltin alta.
0: Kappas, Little Did I know, tai Little Did You know, tai ehkä sä
1: en tiennyt itsekään, en tiennyt.
0: Koska lauantaina pamahti yhtäkkiä Instagramiin sinne stories-puolelle joku kuva Turun motarilta. Ollaan menossa laivalle.
1: Turkuun kohti extemporana laivalle. Pohjustus tähän, että kaverin puoliso on siellä töissä, niin mentiin häntä moikkaamaan. Ja päätettiin, että kyllä tämä halvemmaksi tulee lähteä sinne, kun mennään johonkin kuppiloihin rymyämään ja tiedäks mitään staycationia varailemaan. Sinne eksyttiin ja en ole kyllä ikuisuuteen ollut laivalla, varsinkaan vapaaehtoisesti ja vapaa-ajalla. Se on tosi oma maailmansa, oma simulaattorinsa.
0: Mä sanon suoraan, että se on mulle siis ihan superhaastava maailma.
1: No mäkin luulin, että mä en viihtyisi siellä, olin niinku varautunut pahimpaa. Että
0: kyllä sä viihdyt siellä.
1: No yllättävän hyvin, joo. Kyllä. Siis kun siellähän on tämmösiä, itsekin myönnän, että meen ihan tähän samaan hahmokategoriaan, mutta laivalla on vähän näitä omia hahmojaan.
0: Kyllä.
1: Varsinkin, jotka sitten siellä saattaa ehkä enemmän vakkareina käydä ja muuta. Ja me heti kiinnitettiin tämmöiseen näyttävään daamiin siinä ennen kuin oltiin laivaa edes pääsemässä, jolla oli kunnon leopardi. Kuosit päästä varpaisiin.
0: Joo.
1: Ja hän siinä iso ääneen sit selittää kavereilleen siinä sataman baarissa, että joo, että tällä reissulla en sitten pane ketään. Mä vaan katsoin sitä mimmeä sille, niinpä kuule, same girl, että samaa täällä teki mieli mennä antaa yläfemmat, että hei, pidetään tää. Ja mehän nähtiin sitten tätä daamia siellä aina vähän väliä. Totta kai hän aika helposti osui aina meidän tutkaan niissä leopardeissa ja ilmeisesti mekin sitten hänen tutkaan, koska kun oltiin sitten vika kertaa, oltiin jo tekemässä lähtöä laivalta ja satuttiin samaan hissiin. Minä, mun ystävä ja tää leopardin daami. Hän katsoo meitä päästä varpaisiin pitkään ja toteaa vaan, että taas te. Että me ollaan ehkä kuitenkin oltu ne pahimmat sketsihahmot siellä, ketä hän on joutunut katsoa ihan kyllästymiseen asti.
0: Mutta miksi te ette liittynyt hänen seuraan? Mä veikkaan, että hänellä olisi ollut hyviä juttuja.
1: No, mä veikkaan, että hän oli siinä kohti sit saattanut kuitenkin hairahtaa tiedätkö jonkun hyttiin.
0: Meinaatko?
1: Miksi hän oli yksin hississä? Me oltiin siis tulossa sieltä saunaosastolta ja menossa sitten takas hyttiin, niin hän oli selvästi vielä reissun päällä edelliseltä illalta.
0: Selkeä. No, mutta pääset ollut hauskaa.
1: Nimenomaan, mutta olisi pitänyt enemmän kysellä häneltä tarinoita ja kuulumisia. Ihan loistavia hahmoja.
0: Mutta mä ihailen sitä, että sähän oot siis tullut suoraan, tämä on Turusta lähtenyt tämä laiva ja teillä on ollut hotelli siellä nyt sitten viime yönä.
1: Joo, pitihän se jäädä sinne vielä köllöttelemään
0: siis
1: ja palautuu.
0: Riikka tuli suoraan jostain turkulaisesta hotellista tänne työpaikalle.
1: Totta kai, näin se kuuluu, rock'n'roll.
0: Hei, Olivia Rodrigo, Stupid Song heti tästä nyt ja sitten tohon perään tulossa Isa Keliot Sinfoniaa. Energy maanantai. Let's go. New York City.

0: Isak Elliotin Sinfonia Energy maanantai-iltapäivää. Mulla meni oikeasti eilen aamulla, kun mä heräsin, niin puurot melkein väärään kurkkuun meinaa. Eräs jonkin aikaa tässä tauolla ollut kotimainen artisti oli tehnyt ihan yhtäkkiä comebackin viikonloppuna. Tää oli nyt semmonen juttu, että mä tossa äsken kävin laittaa tälle artistille myöskin viestiä, että hei, tuu jo niinku takaisin oikeesti. Että ei vaan ole, että sä teet yhden keikan, koska kyseessä oli tämmönen nopea piipahtaminen lavalla, vaan että hän tulisi niinku ihan kunnolla takaisin.
1: Kunnolla backiin.
0: Kenestä on kyse, niin selvii kohta.
1: Joo, toi oli iso uutinen. Ja mullakin meinas mennä puurot ja vellit sekaisin tossa, kun avasin somen. Nimittäin siellä on yksi myöskin kotimainen artisti tänä vuonna, ehkä isoimpi ja isoiten valokeilassa ollut artisti ehdottomasti, niin on tehnyt tosi hämmentävän somepostauksen. Sielläkin on tullut kesän keikat totta kai päätökseen, ja sitten hän tehdään näitä kaikkia kiittelypostauksia. Kiitos kaikille. Koko tiimi, kaikki mahdolliset. Mutta tässä hänen kiitospostauksessaan rajataan nimenomaan se ehkä tärkein syy ja Aisa pari, kenen kanssa tämä jättisuosio on tänä vuonna saavutettu. Eli toinen kotimainen artisti.
0: Mä jopa haistoin tossa hommassa vähän draamaa.
1: Joo, no kun mä haluan kuulla kans, että mikä on meidän iltapäivän kuulijoiden tuomio. Että onks tää töykeä päivitys vai ollaanko me vähän liian draamahakuisia nyt?
0: Mistä jutuista on kyse, niin me avataan näitä ihan justiinsa. Semmonen 8 minuuttia jopa, että nää on tulos. Viraalit käsitellään. LA Do Hey Middle of the Night, se on kuitenkin eka. Ja Aliisa syrjää, sen piti olla minä.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Pommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Stop. Ei todellakaan vielä.
3: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
4: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
8: Liikku.fi.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
13: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Energyn iltapäivä. Viraalitutka.
1: No tsekataas vähän ajankohtaisia musa kautta viihdeuutisjuttuja. Räppäri Turisti heitti vuoden ainoan keikkansa viikonloppuna Blockfestellä. Nyt vaikuttaa vähän siltä, että taisi olla yksi isoimpia settejä koskaan Suomessa. Pois lukien tietty cheeky jutut, ne on iso juttu. Niitä ei ihan helpolla mennä.
2: Ihan noin vaan ei ylitetä vielä.
1: Mutta siis ihan siis jäätävää kamaa. Maailmanluokan show, siellä oli hitto lentokone lavalla.
2: Lentokone?
1: Joo, punaiseksi värjätty lentokone. Punainenhan on Turistin
2: kyllä
1: oma väri.
2: Kyllä on, vahvasti.
1: Niin lentokone oli siellä lavalla.
2: Joo, ja upeita tanssijoitakin oli.
1: Hulluintahan tässä oli se, että Sexmane pamahti tauon jälkeen lavalle. Mä en todellakaan odottanut tätä, että olisi tapahtunut tällä tavalla. Varmasti sovittu jo hyvissä ajoin etukäteen, mutta mä kävin siis itse heti kommentoimassa Sexmanin IG:seen, että kun hän oli laittanut kuvan tuolta keikalta, että tuuppa jo takaisin.
2: No, vastasko?
1: No ei, tästä on joku varmaan vartti.
2: No käydään koko ajan kattoa.
1: Niin käydään koko ajan kattoa.
2: Vastaan.
1: No mutta siis, että kyllä meillä on ikävä Sexmane. Ja sitten tässä on semmoinen juttu myöskin, että Turisti on tulossa tällä viikolla meille muuten vieraaksi niin tänne Energyn iltapäivään. Niin otetaanpa muuten selvää Turistilta, että kuinka paljon toi show oikein maksoi, koska toi ei ollut halpa.
2: Otetaan asiaksi selvittää ihan kaikki mahdollinen. Mutta tässä muillakin kesän keikat alkaa olla paketissa. Ja someenhan nyt sitten tulee näitä kuuluisia kiittelypäivää. Päivityksiä. Tehdään päivitykset ja kiitetään koko crew ja bändiä näin. Linda Lampenius teki kuitenkin vähän hämmentävän Instagram-postauksesta, ainakin mun mielestä. Tässä on vähän nyt draaman kärryä. Nimittäin tämä alkaa sanoilla, että kesäkiertueeni Peten kanssa on ohi. Eli Parkkosen Peteen totta kai tässä viitataan. Hän on yhdessä käynyt liekin heitintä vetää milloin missäkin. Teimme vain 9 festivaalia ja 2 televisioitua konserttia. Olisin mielelläni tehnyt enemmänkin, mutta Pete oli jo päättänyt tehdä useita festivaaleja yksin bändinsä kanssa. Haluan kiittää kaikkia Peteä lukuun ottamatta. Niin kuin tälleen, että okei, tämä on enkuksi, tämä on mun kääntämä, tämä on enkuksi ja saattaa olla pieniä sävyeroja. Mutta näinhän se tässä lukee. Apart from Pete, kyllä. I want to thank everyone, Miksi pitää oikein alleviivata tuolle, että en kiitä nyt tässä Peteä?
1: Mä en yhtään tiedä, mikä tuossa on taustalla, mutta tälleen niin kuin nopealla matikalla tuossa on joku tommonen juttu, että sehän tietysti niin kuin maksaa. Niin sit jos Linda Lampenius ei ole siinä setissä, niin siitähän jää sit niinku enemmän rahaa. Niin voiko tässä olla joku tämmönen juttu?
2: Niin, ja kuitenkin Lindalla ja Petellä on vaan se yksi biisi. Yhdessä niin. Petellä on kuitenkin siellä omat settinsä ja kattauksensa. Niin
1: just tää.
2: Ymmärrän kyllä molempien pointit tässä, niin. Mutta mua kiinnostaisi tietää, mitä mieltä muut on. Onks tää nyt vähän tämmönen sivallus, draama?
1: Olihan tossa niinku aistittavissa pientä turhautumista Lindalla. Linda olisi selkeästi halunnut tehdä enemmän noita keikkoja. Niin.
0: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: Se oli Kygon Firestone Energy iltapäivään ja sullahan on tänään tulossa vähän kaapin tynkää kotiin.
1: Se on suuri päivä ja vaatekaappi saapuu kotiin. Tosi mua vähän vielä pelottaa, että mahtuuko ne laatikot edes sinne mun kämppään.
0: Eikö tule yhtään semmoinen fiilis, että sä haluat saada sen tänään jo koottua?
1: No tulee. Mä oon tosi malttamaton, että varsinkin sit kun ne laatikot on siinä mun tiellä, niin oishan se ihana saada se uusi kaappi siihen heti kasaan ja vaatteet sinne asennella paikalleen, mutta ei tuu mitään, jos itse alan sitä kokoamaan.
0: Mitäs vaan otat sen vasaran käteen?
1: Ei kauhea, kun se me näen jo. Ei, katastrofi. Mulla on heti kaikki ruuvit hukassa ja aivan väärin menee kaikki. Sitten se vaan pitää purkaa.
0: Tämähän oli jo perjantaina tiedossa, että tämmöinen kaappi on tulossa Riikalle. Ja Riikka nyt, niin kuin tuossa kuulitte, niin Riikka
1: yksinen nyt selvisi.
0: Joo, Riikka ei ole mikään erityisen kova kokoomaan mitään tämmöisiä. Mä luulen, että tässä on niin kuin enemmän sun hermot, mitkä ei kestä sitä.
1: Hermot ja keskittymiskyky.
0: Joo. Ja sähän sitten soittelit tämmöiselle, mikä sen nyt tyypin nimi oli?
1: Tämä oli tämmöinen handyman-palvelu, kun tultaisiin niinku kasaamaan sen mun puolesta. Tämä oli mulle siis uusi löytö, että tämmöisiä firmoja oikeasti on. Että voi palkata jonkun, ei ole pakko sieltä hinchistä naruttaa niitä deittejä.
0: Ei todellakaan. Riikka soitteli perjantaina tämmöiselle handymanille ja rupesi siis ehdottelemaan.
1: Joo, ehdottelee vähän muutakin kuin sitä kaapin kasausta.
0: Siis sä olit tuhma.
1: Olin vähän tuhmalla päällä.
0: Miten tällaisessa handyman-firmassa reagoidaan, kun tämmönen nälkänen...
1: Nälkänen daami soittelee vähän sieltä.
0: Ehkä vähän mummona vielä soittelit.
1: Joo, mulla tuli semmonen mummorooli. Oli niin, tuli. Pikku pitsiä ja kaikkea, pikku tuhmaa.
0: Ja todella kiusallinen puhelu. Tää tullaan kuuntelemaan kohta uusintana. Kuunnellaan eka pari biisiä, Anja Sara B. Tuhlaaja poika. Ja sit Sombrin Undressed. Sen jälkeen sit Riikka päästää irti.
1: Näläs ollaan isosti.
2: Energy

0: Hit music only.
1: Energy. Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
7: Skoda. Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
8: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
16: Mynton!
15: Uutena makuuna omena.

0: Edelleenkin harmittaa, että skipattiin toi Sunburyn keikka.
1: Niin harmittaa. Mä niin haluun joskus Sunburyn omalle keikalle.
0: The Bausaa Magnetic tossa vielä ennen kello 3 heti seuraavana, mutta tässä kohtaa me palataan siihen kiusalliseen puheluun, minkä sä teit täällä perjantaina.
1: Joo, miestä on kisuteltu kylään. Toki siis ihan tämmöisen oikean firman kautta, että tulisi kasaamaan mulle vaatekaapin, mutta jos siinä jotain muita hommia hoideltaisiin samalla, niin se olisi kiva.
0: Kuuntelepa tää.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: Tiksalamme Miika.
1: No se on Maikku, kun soittaa. Moikku, moi.
3: Tere.
1: Hei, mä oon tilannut itselleni vaatekaapin ja tähän hoidatte näitä kasauksia, eikös vaan?
3: Tehdään, joo, kyllä.
1: Joo, hyvä, kun eihän mulla kotona edes meisseliä ole, niin nyt tarvittaisiin niin sanotusti miehen kosketusta tuonne kotiin. Niin, minkälaisia asennusmiehiä siellä on tarjolla?
3: Minkälaisia? Niin. Mitä sä tarkoitat?
1: No onko ketään, joka vaikka tuossa keittiön puolellakin noi hommat osaa hoitaa?
3: Keittiön puolella?
1: Niin, sielläkin on vähän projektia. Ja itse asiassa mulla on makkarissa kans pari listaa on irti ja sängyn päätykin pitäisi paukuttaa paikoilleen.
3: No, varmaan.
1: Jos joku oikein joku
3: onnistuu sängyn pääty, jos on vaan niin kuin mahdollista kiinnittää ja korjata, niin kyllä tämmöisiä niin tähän hommaan suuntautumista meiltä löytyy. Että mitä siellä keittiössä oli?
1: Siellä on vähän kans kaappeja pitää kiristellä ja listoja laitella paikalle. Ja no voihan toki, jos on ruokaakin siinä samalla meille kokkailee viikonlopun viettoon, niin.
3: No sehän olisi kauhean kiva. Semmoista palvelua mulle ei toistaiseksi vielä.
1: Eikö? Minä ajattelin, että sinä innostut ja tuut itse. Mutta mitä jos se on niin venähtää kuule koko viikonlopun yli, niin onko siinä joku vuorokausumaksu vai meneekö urakka palkalla?
3: No
1: Tai sitten ihan lauta ollenkaan.
3: Mehän pyritään katsoa. Niin mitä tää?
1: Tai sitten toki voi, että en palauta ollenkaan tätä miestä.
3: No niin, no sekin tietenkin. Saatte siitä sopia ihan keskenäisten asenteen kanssa. Niin.
1: No sehän vai sopii. Minä olen hyvä suostuttelemaan. Ja nuo minun pikkupitsit, ne toimii aina.
3: Joo. Jos jotakin tiettyjä ennalta sovittuja juttuja on, niin niillä
1: on,
3: voi katsoa valmiiksi kiinteä hinta. Ja sitten jos jotakin muuta sitten tulee siihen ekstrana, niin.
1: No ekstrana tavallaan toivoisin, että hän olisi brunetti ja hänellä on parta.
3: Okei. No niin, pistetään koron taakse.
1: Ihanaa, laitetaan heti pakettiin.
3: Joo. Mikäs oli se koodi siihen paksuunnitteluohjelmaan?
1: Se on tämmönen kuin Energyn iltapäivää!
0: Otetaan tässä kohtaa poikki. Me soitetaan Radio Energyltä ja haluttiin testata, että miten siellä reagoitaisiin, kun tämmönen vähän nälkäinen housewife soittelee. Fixonomille soitettiin ja erinomaista asiakaspalvelua.
1: Siis sä vedit upeasti.
3: Oi jestas, mä ajattelin jo, että
0: mitä
3: mä
0: uskallan
3: laittaa kyllä yhtään jannua tuolla. Ansaa, että se ei tule elävänä tätä.
0: Se ei tule elävänä. Oliko se, kuulostiko se nälkäiseltä?
3: No kuulosti jo kyllä kieltämättä, meinas tulla niinku lankoja pitkiä.
1: I did my best, mutta hei, mullahan on oikeasti vaatekaappiprojekti, että jos soittelen jatkossa ihan vähemmän nälkäisenä, niin soitan teille.
3: Okei, no hyvin vedit. Mähän meinas jopa kainannut kastua tässä, että mihin mä oon tässä nyt meidän miehiä laittamassa.
1: Mutta luuria et lyönyt korvaa.
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy. Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
10: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä.
10: En mä varmaan pääse nyt.
9: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
10: Ojes.
11: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi? Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP Yrityspankki Oyj. Are you ready?

0: Ja tota, tää isä on nyt sitten avautunut täällä, että juhlahinnan loputtua olisimme saaneet samat puhelimet samasta liikkeestä 100 euroa kappale halvemmalla. Olipahan tosi juhlatarjous. Tähän loppui kaikki ostot Powerilta.
1: Eli hetkinen, onko se välittömästi sen kampanjan jälkeen mennyt viikko vielä halvemmaksi?
0: Joo, viikko tämän jälkeen. Ja sitten, että niin kuin tässä ollaan vihaisia tälle kaupalle. Mitä mieltä?
1: Eikö tossa ole joku, vai onko mä keksinyt tämän omasta päästä, että en tiedä, onko se mikään laki, mutta joku tämmöinen, että se pystyisi periaatteessa joku kilpailutus, joku suoja, että jos ostat tuotteen ja se on siitä just jonkun tietyn ajan sisään paljon halvemmalla, niin saisit periaatteessa valittaa ja vaihtaa, sit saisit sen halvemman hinnan.
0: Niin, no siis 14 vuorokauttahan on semmoinen, että sä saat palauttaa se, mutta totta kai puhelin on käytetty, niin mä en tiedä, voiko sitä enää palauttaa.
1: Niin, tuleeko tossa sitten se?
0: Mutta sitten, että niinku tässä ollaan vihaisia tälle niinku, kaupalle, tälle Powerille, ja mä ymmärrän se, että jos toi niinku itselle kävisi, niin mäkin olisin vihainen, mutta silleen, että tähän loppui kaikki ostot Powerilta, niin onko se nyt sitten kaupan vika,
1: niin.
0: että heillä on sitten kuitenkin jäänyt niitä ja laitetaan noin loput nyt tuosta 100 euroa halvemmalla. Että jos sä mietit itse, että sä pyörittäisit tuollaista kauppaa ja sulla niitä tuotteita, niin miettisit sä silleen, että hei, no noi on ostanut noi alesta, niin eihän mä voi noita halvemmalla. Eihän tää niinku näinkään
1: siis
0: voi
1: eihän
0: mennä.
1: Eihän se kiva on ja epäreiluahan se on, mutta tiedän itsekin, no en todellakaan samalla alalla, mutta ollut tämmöisessä asusten liikkeessä töissä ja näen edelleen vaatekaupoista, että kun siellä on joku kampanja tai tulee jotain tämmöisiä kauppakeskuksen tiedeksi kevät- ja syyskampanjoita, niin sinnehän laitetaan nimenomaan ne tuotteet ihan superhalvalla, mitkä on menossa pian aleen.
0: Totta kai.
1: Että niistä päästään, saadaan niin vielä mahdollisimman hyvät tietysti hyödyt niistä. Tai semmosia tuotteita, mitkä ei ole myynyt edellisestä alesta.
0: Ja tää on itse asiassa just toi ensimmäinen, koska siis iPhone 17 Pro Max, kohta on tulos iPhone 18,
1: no niin
0: näitähän saa nyt alennuksessa.
1: Joo, tarvii tyhjentää varastoja.
0: Just näin. Mullahan kävi siis joskus aikoinaan mä olin kerännyt koko kesän rahaa, mä olin teini ja tämmöistä DVD-soitinta varten. Ja olin postiin ja sain sitten vihdoin viimein rahat kasaan ja mentiin sitten isoveljen kanssa ostaa tämä DVD-soitin. Ja tästä meni viikko ja tuli tämmöinen toinen mainoslehtinen, missä se DVD-soitin olikin 50 euroa halvempi.
1: Ai.
0: Meillä oli tietysti kuitti jäljellä, koska se toimii takuutodistuksena. Ja sitten mun broidi oli vaan silleen, että nyt on semmoinen juttu, että me otetaan toi sun DVD-soitin ja me mennään palauttaa se ja otetaan rahat takas. Ja niin me tehtiin.
1: Saitteko palautettua?
0: Saatiin palautettua, joo, koska siinä oli joku, tiedätkö, kahden viikon palautusoikeus. Mentiin sinne, otettiin rahat ja käveltiin sinne kauppaan takas törkeänä ja otettiin se ihan sama DVD-soitin 50 euroa halvemmalla ja sitten se 50 jäi mulle käteen.
1: No mutta tossa tilanteessa totta kai itsekin toimisin tolleen, jos hoksaisin katella niitä parempia tarjouksia sitten vielä sen jälkeen, kun on hankkinut sen.
0: No, mutta siis näinhän se, mitä muuta tossa tilanteessa voi tehdä?
1: Mutta ikävä, että sitä puhelinta ei tosiaan varmaan pysty samalla lailla palauttamaan.
0: No en mä tiedä pystyks.
1: No joku takuukikkailu siihenkin sitten.
0: Niin. Mutta mä oon sitä mieltä, että se ei ole mun mielestä tämän niinku liikkeen vika.
1: Ei se ole oikeastaan kenenkään vika. Ja samalla niitä saa tulleen hyödyntää ja kiertää sitten ja palautellaan hakea parempien tarjouksien perässä.
0: Just näin. Hei, moving to the sun, who gets?

0: Zara Larssonin Euro Summer Shakiran kanssa tietysti Energyn iltapäivä. Sä oot lähes kohta Shakiran keikalle.
1: Niin on, äkkiä tulee sekin reissu. Rahanmeno ei voi estää. Pari viikkoa joo, niin sitten Espanjassa Shakira.
0: Varmaan 5 huntia tasoittaisi kivasti sitäkin budjettiin.
1: Kyllä se auttaisi, tasoittaisi kaikkia muitakin menoja tässä, kun on vaatekaappia osteltu. Ja eksyin Ikeaan myöskin tuossa viikonloppuna. Niin se on kumma, kun sinne menee vaan kattelee, niin aina hupsattaa satanen vähintään.
0: Mutta sehän on suunniteltu oikeasti silleen, että sähän et pääse sieltä tulos. Tai sun on pakko kiertää kaikki ne paikat, että sä pääset sieltä tulos.
1: Ja mietin, mun mukaan lähti siis niin kuin maailman turhin asia. Okei, se oli kyllä niin söpö, semmoinen kurpitsa tuoksukynttilä.
0: Miksi sä ostat tätä shaisee aina?
1: Ei, yleensä mä en osta. Siksi mä olin ihan järkyttynyt, miten mulle nyt kävi näin.
0: Mutta ehkä tossa on se, että se niinku romantisointi syksyn kanssa.
1: Ehkä mulla alkaa kanssa tulla tuolta hiipiä.
0: 500 euroa on nyt pöydällä, 0926600500. Mitä sä tekisit 500-sella? Semmonen me laitetaan sun pankkitilille, jos otat nyt puhelin käteen, soitat meille 0926600500 ja tunnistat tarvittavan määrän biisiklippejä.
1: Sitten me laitetaan täältä rahat tilille, jos päätyy asti päästä.
0: Mikä on tää klippi? Mikä on siis biisin nimi? Jos sä tiedät, että mikä toi on, niin ota puhelin käteen. Ja annetaan nyt toi kakkosklippi, kun se on aiheuttanut niin paljon ongelmia tässä viime aikoina, niin kakkosklippi tänäänkin. Et jos toikin tosta vielä taittuu, niin nyt sulla on sit oikeesti hyvät mahdollisuudet nappaa 5 hunttia.
1: Joo, ollaanhan me sit pari kertaa menty, niin kyllä siellä on joku, jolta toi taittuu.
0: 0926600500. Ota rahat pois kuleksimasta. Soita nyt. Lil Nas X, That's What I Want. Soitellaan kuitenkin Eka ja Kygo Khalid, Say My Love.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
9: Mitä? Käpyjä?
10: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
9: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
10: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
9: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
10: En.

0: vai luomuju?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
3: Huomenta, lähipoksi.
2: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
3: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
2: Pitkä yö.
3: Pitkä elämä.
2: Nuku hyvin.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Päästään Japaniin.
7: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Kello 15.28, Energy maanantai-iltapäivä, Mintun Everest, ihan kohta soitossa ja Ariana Grandea.
1: Mut nyt se olisi aika laittaa 500 euroa pottiin, lähtisikö eteenpäin?
2: Nyt se alkaa! Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
3: Halo!
1: Halo!
3: Kuka siellä?
4: Täällä on Mikael.
3: Moro Mikael, mikä meininki?
1: Hei, 500 euroa potissa, mihin käyttäisit?
4: Tarvitsis tommoset syksykengät ostaa, niin mä ajattelin, että mä voisin ostaa jotkut kivat kengät.
1: Onks mielessä jotkut tietyt?
4: Ei, täytyy lähteä shoppailemaan.
1: Shoppailureissu.
4: Hyvä tuuri.
3: Niin, se on jännää mennä sitten, että kun on viishunttinen tosta noin takataan.
1: Oikein kuumottelee sitten taskussa tai pankkitilille. Pakko tuhlaa.
3: No, sulla on siihen täydet mahdollisuudet napata siis 500 euroa täältä Energyn iltapäivästä. Meillä on täällä 10-2 sekunnin mittaista biisiklippiä, ja sun pitäisi pystyä tunnistamaan nämä biisit. Biisin nimeä haetaan, eli kerro vain ja ainoastaan se. 5 sekuntia aikaa vastata per klippiä, ja jos tosiaan kaikki 10 tunnistat, niin se on niinku siinä sitten.
4: Okei.
3: Hyvä. Ootsä valmis?
4: Joo.
1: Noniin, let's go.
3: Lähdetään tiputtelemaan. Eka klippi.
4: No se on jippi kai, ei, ei.
3: No niin on.
1: Kyllä, kyllä.
2: Loitsukirja sanoo oikein. Joo.
1: Helppoa.
3: Hypätään tokaan klippiin. Tää on ollut yllättävän haastava. Kuulostiko yhtään tutulta?
4: Kyllä se kuulosti tutulta, mutta jotenkin puhelimesta ei kuulu niin hyvin kuin...
3: Joo.
1: Ai saakeli, kakkosklippi.
3: Niin. Toi on vaikea, toi on ollut siis ihan superhaastava. Me itse asiassa aika harvoin päästään tuosta kakkosklipistä eteenpäin.
4: No
3: worries.
4: Voitko kertoa, mikä se olisi ollut?
3: En mä voi kertoa sitä.
4: Okay.
3: Sun pitää kuunnella. Sä katsot, kun tämähän jatkuu samassa järkässä, niin huomenna, jos joku menee siitä ohi.
1: Kuuntelet, jos huomenna joku ratkaisee, sit laitat se itselle muistiin ja sota uudestaan.
4: Joo.
3: Just näin.
1: Tälleen voi huijaa.
3: Hei, kiitti kun soitit kuitenkin ja kivaa uutta viikkoa sulle.
4: Kiitos samoin.
3: Kiitos.
1: Kiitos.
3: Moro.
1: Moro.
4: Moi.
2: Energyn hittivelho.
5: Jälleen huomenna. Jälleen.

0: Hei, tämä Made You Love Me, Ariana Grande, Energyn iltapäivää.
1: Allu ja Riikka, ne tässä.
0: Tässä kun ollaan puhuttu monta kertaa nyt viime aikoina siitä, että ei ole helppoa koko asioita, niin miten tommonen tilanne, että pitäisi laittaa TV:tä seinälle, niin luonnistuisiko se sulta?
1: No miksi sä edes kysyt? Ei mulla edes ole välineitä siihen hommaan. Ei, sieltähän napsahtaisi varmaan sähköt koko talosta sit pois, tai joku vesivahinko tulisi, en tiedä.
0: Mun puolison frendi eros.
1: Ja?
0: Hänellä päättyi parisuhde ja sitten hän oli vähän silleen, että minähän en muuten sitten miestä tarvitse.
1: Mm-hmm.
0: Ja toi on kiva, se on voimaannuttava juttu, että minä en miestä tarvitse.
1: Minä tiedän, että tarvitsen kyllä tommosiin askareisiin.
0: Ja hän sitten niinku muutti uuteen asuntoon tämmöiseen pienempään kämppään ja halusi nimenomaan laittaa TV:n seinälle.
1: Mm.
0: Ja hän kävi sitten ostaa tämmöisen TV-telineen. TV löytyi jo omasta takaa, se oli tämän ex-pariskunnan niinku aikaisemmasta makuuhuoneesta otettu. Niin, päätti lyödä sitten telkkari sinne seinälle. Joo.
1: No.
0: Kaikki hyvin, piuhat kiinni sun muuta ja kun hän laittoi sitten sen TV:n päälle, niin tapahtui jotain sellaista, mitä kukaan ei osannut odottaa. Ja tää on siis, Okay. Tää on oikeesti jäätävä kama.
1: Hän on saanut sen kuitenkin jo sinne seinälle sit asenneltu ja
0: kirjoiteltu. Joo, kaikki on hyvin, siellä se on ja TV laitettiin päälle ja sit tapahtui jotain.
1: Tapahtui jotain jännää.
0: Joo. No niinkin voisi sanoa.
1: Aha.
0: Hei, kuunnellaan pari biisiä, mä kerron sulle sit mitä kävi. Teddy Swimsin Mr. Know-It-All sekä Elastinen Best. Pimeet tuli.
1: Oliko telkkarikin pimeä?
2: Energillä

0: Hit music only.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Paljon täskejä ja lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
3: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: Ei todellakaan vielä.
3: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
4: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi. Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
5: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
6: Mynttö!
5: Uutena makuna omena.
7: No, mitäs meni päivä?
8: Ihan hyvin.
7: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
8: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
9: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Energyn iltapäivä. Oletko koskaan ollut tilanteessa, missä sä oot huudella, että minä hänen miestä tarvitsen?
1: No, on vähän väliä täälläkin saattanut niin sanoa, mutta kyllä mä oikeasti tartten. Siis tiedät, kun kaikkiin kodin tommosiin kasaamisiin ja korjaamisiin, mä oon valitettavasti vähän tämmönen stereotypinen siinä suhteessa. Mä jotenkin ajattelen, että miehet pelastaa mut noista.
0: Tietyllä tavalla tässä vedetään myös mattoa meikäläiseltä, koska mähän on maailman surkein kaikissa tommosissa, mitkä pitäisi olla niinku miehellä
1: mutta
0: hallussa.
1: Mutta näin, tää on ihan, myös heti rikot näitä mun omia typeriä stereotypioita, että ei kaikki miehet osaa eikä kuulu
0: ei,
1: osata.
0: Ei todella, en mä osaa mitään. Mä oon ihan,
1: ja siis ihan voisin itsekin opetella, mutta en oo vaan viittinyt sitä tehdä.
0: Mun tyttöystävän hyvä frendi eros parisuhteesta ja hän päätti sitten muuttaa yksin asumaan. Ja hän huuteli sitten niinku kovaan, että hänhän ei muuten sitten niinku miestä tarvii.
1: Ei mihinkään.
0: Hän hoitaa kaikki itse.
1: Joo. Ja
0: hän otti tämmösen niinku yksiön, tämmönen pieni kämppä. Se riittää hänelle, kun sinkkunaisena aloittelee uutta elämää. Ja
1: samassa tilanteessa on
0: niin,
1: itsekin.
0: Otti sitten vanhan telkkari, mikä oli ollut tässä aikaisemmassa parisuhteessa heidän yhteisessä makuuhuoneessa. Ja ajatteli, että telkkarihan lyödään muuten seinälle. Tässä on muuten oikeasti haastetta, että ei ole helppo homma, mutta YouTubesta löytyy kaiken näköisiä ohjeita, niin kyllä mä pystyn siihen. Ja hän onnistui siinä. Hän sai laitettua sen telkkarin sitten sinne seinälle ja siellä se oli upeasti päällä. Joo, siellä.
1: Ei onnistuisi multa.
0: No hän onnistui, mutta sä et voi tietää, kun sä et
1: kokeillut. Mä en ole kokeillut.
0: Niin, kun tää on just se, että jos
1: toisaalta vaan liikaa riskejä antaa mulle porakone.
0: Se on kyllä totta. Joo. Sitten tuli se hetki, kun oli tarkoitus laittaa telkkari päälle ja telkkari lyötiin sitten ensimmäistä kertaa päälle. Ja sä et ikinä usko, mitä tapahtui.
1: Tipahtiko se seinältä saman tien, kun se laitettiin päälle?
0: Se telkkari oli laitettu sinne väärinpäin. Kuva oli ylös alasin.
1: Eikö tämähän kävisi mullekaan? Jos kaikki muu menisi hyvin, niin sit viimeistään tossa kohtaa se maksaisi.
0: Oikeesti toi on sellaista, mitä voisi tapahtua mullekin.
1: No niin.
0: Joo, ihan täysin.
1: Joo.
0: Et kyllä mä sanoin, että kun on olemassa tämmöisiä handyman-palveluita, minne säkin soittelit tuossa vähän reilu tunti sitten, niin mäkin joudun varmaan soittaa tällaiseen.
1: Joo, kyllä niihin kannattaa mieluummin soittaa, kun itse sotkee.

0: Topikia Energy maanantai-iltapäivään. 24.8. Se on muuten elokuun viikko, joka on lähtenyt käyntiin. Tai itse asiassa ensi viikon maanantaina, tasan viikon päästä on viimeinen päivä.
1: Vau, wow, kalenterista katsoit aivan juuri. Hallu ja Riikka tässä. Ja tähän se myöskin tarkoittaa, kun syksy sieltä saapuu, että jotain syyssutinaahan se pitää viritellä. Cuffing season.
0: Näin se on.
1: Peiton alle halailee, mutta siis mullahan on yksi aika tosi kiinnostava kohde tarjolla. Ja vähän on jo lukinnut, että ainakin treffejä voitaisiin alkaa äkkiä sopimaan ja näkee, että mikä tämä homma on. Mutta mä oon tehnyt tässä myös vähän laskelmia. Yksi plus yksi. Fiksu Liikka päätteli, että hänellä on aika vahvakin side omaan eksäänsä. Eli käytännössä, jos mä tähän kelkkaan lähden ja katson tämän kortin, niin mutkin tullaan luultavasti sitomaan tähän eksään aika tiukastikin.
0: Sä oot aika ammattilainen tämmöisessä. Se on varmaan niin kuin vuosien kokemus, niin sä pystyt aika nopea aistimaan, että tässä on vielä jotain meneillään.
1: Kyllä, ja mikä tässä on kyse. Ja mistä tämä koko side siihen eksään nyt on muodostettu ja miksi siitä ei päästä myöskään eroon?
0: Kuunnellaan aika pari biisiä. Aliisa Syrjää, sen piti olla minä. Heti 4 jälkeen seuraavana ja sun erobiisi.
1: Yes, miten sattukaa.
0: Avicii Without You.
2: Energy. Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
7: Ai jaa, en tiennytkään.
6: Joo, omalla rantatontilla. Pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
7: Onko oma vene?
6: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
7: Ja kalaa tulee?
6: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
7: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
6: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
7: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
6: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
8: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Stop. Ei todellakaan vielä.
10: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
11: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
12: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus kannas ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
13: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lidl, se kannattaa.
14: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
15: Tuutsä!
14: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
16: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
17: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
16: Eikä?
17: Joo, niin en mä varmaan pääse.
16: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes.
18: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Are you ready?
0: Se on 4.
1: Niin on, ja syyssutinat starttaa nyt.
0: Syyssutinat tulos heti Alisa Syyrjänä tämän Aviciin jälkeen Energy.

0: Hirveesti nyt alkaa tässä vähän jo tutkailee ja virittelee tämmöistä syyssutinaa. Joku syysheila tässä tarvittaisi. Pääsis kainaloon käpertyyn, mut mä oon osannut jo miettiä deittiprofiili kuvien perusteella päätellä aika nopeastikin yhdestä tämmöistä kiinnostavasta kohteesta. Että hänellä on ehkä liian tiukka side eksään.
1: Mikä tää juttu on?
0: No kuulepa, kun siellä näkyy kuvissa koira. Ei mikä tahansa koira, koiran pentu. Ja vielä varmistin, että minkäs ikäinen tämä koiran pentu on. Ja tämä on vielä tämmöinen rotu, minkä pariskunnat aina ottaa yhdessä. Labradoodle. Jos sulla on alle vuoden ikäinen labradoodle, et sä sitä yksin sinkkumiehenä ole ottanut.
1: Okei, eli he on niinku siis ottanut tämän alle vuosi sitten ja sit he on eronnut ja all right.
0: Näin minä päättelin ja varmistinkin sitten asian kysymällä, että onko tässä kyseessä ero lapsukainen tää sun koira. Ja näinhän se sit on. Ja vuoroviikoin ilmeisesti sitä koiraa sitten eksän kanssa hoidetaan, niin sehän tarkoittaisi myös sitä, että jos mä tämän miehen elämään jotenkin pääsisin ja sen koirankin tapaisin, niin kyllä jossain kohti varmaan joutuisi se eksänkin kanssa olemaan tekemisissä.
1: Kuulostaa siltä, että sä oot tehnyt ihan tommosia niin kuin matemaattisia toimituksia, että mihin tietyt asiat voi johtaa.
0: Joo, ja onko mä valmis siihen? Tiedätkö, että käyn ees treffeillä silleen, että näen sen koiran. Koska sitten mä heti mietin, että mitähän se koiran äiti miettii. Että no niin, nyt siellä on joku uusi suttura heti apajilla.
1: Ootsä mustasukkasta sorttia?
0: No, mä en kyllä oo, mutta mulle noi, jos eksa on tosi paljon kuvioissa, niin se on vähän vaikea pala, koska kato, mulla itellä ei oo mun eksiä oikeastaan missään tekemisissä.
1: Joo, ja sä oot jopa niinku poikkeuksellisen taitava tossa tietyllä tavalla kylmettämään eksät.
0: Joo.
1: Et sä niinku, kun sä jatkat, niin sä hitto jatkat.
0: Sit mennään eteenpäin, ei katella taakse ollenkaan, ja musta se on myöskin kunnioittavaa sitä uutta tulevaa kumppania kohtaan. Mm. Et ei hänen tarvi ainakaan ikinä huolia, että mulla joku eksä pyörisi siinä.
1: Mut nyt pitää muistaa, että se koira on perheen jäsen, niin. Se on heidän lapsi. Mä ajattelen näin. Mun koirat on mun lapsi ja tää on heidän yhteinen lapsi.
0: Juuri näin.
1: Niin sanotaan näin, että kaikille kunnioitukselle Riikka, mutta sä et voi siihen väliin mennä silleen, että pick him or pick me tyyppisesti.
0: Enkä meniskään. Niin. Siksi mä oon jo alkanut tässä kohti mietin. Me ei olla edes treffeillä käyty ja me mietin jo, että pystynkö mä lähteä tämmöiseen soppaan.
1: Mm. Mä otin tässä niinku samaan aikaan mietin sitä, että kun tuntuu, että kaikki menee niinku roskiin sulla. Niin onks tässä nyt onks se nyt jotenkin, mitä sitten?
0: Niin, jos tää nyt olisi, mutta jos kaikki muu vaikuttaa hyvältä ja pelkkää niin. Vihreätä lippua liehuu sieltä miehen suunnalta muuten, niin eiks tää olisi vähän turhan pikkumainen asia?
1: Ois.
0: Koska kaikilla meillä on jotain, ja on paljon pahempiakin luurankoja päässyt kuulemaan mun tutkan läpi, niin...
1: vaikka ja mitä.
0: Että tää voisi olla aika hyväkin juttu jopa, että sit siinä tietää ainakin, että hän on ollut parisuhteessa, kykenee siihen.
1: Joo, ja siis tämähän pitää katsoa tää kortti siis silleen, että mehän ei voida tietää, että millä tavalla tää nyt, että vaikeuttaako tämä ihan oikeasti, että onko se sitten niin, että sieltä tulee se eksa yhtäkkiä. Niin,
0: niin. Ja sitten jos tulee kuule linjoja pitkin tai yhtäkkiä tulee omilla avaimilla kodista sisään kaikkea tämmöistä, niin sehän on sitten ihan
1: liikaa.
0: Kato, mä oon miettinyt aivan niin kuin liian pitkälle.
1: Toi on tosi kypsä ajattelu, että sä pystyt niin kuin, ajattelemaan asioita niin paljon eteenpäin, että mitä
0: niin,
1: tapahtuisi.
0: Niin eteenpäin, että menee roskiin ihan sen takia, koska itse maalaan kauhuskenaariot ennen kuin mitä alkanutkaan.
1: Hei, saa laittaa WhatsAppista tulemaan viesti, jos on kokemus tällaisesta vastaavasta tilanteesta. Ihan varmasti
0: tukea
1: on.
0: Ja vinkkejä.
1: 050501719 ja sit Great Expectation tästä Sienna Spyro. Sopii muuten hyvin biisin nimi.

0: Temper City Self-Aware Energyllä. Years and Years in King ja sitten Anya Sarabe, Tuhlaaja poika. Soitellaan näitä kohta.
1: On, mutta Radioiden ykkönen tällä hetkellä,
0: niin,
1: Tuhlaaja poika.
0: Niin on. Mehän ollaan tässä viime viikolla vähän lueskeltu arvotuksia, tai mä oon oikeastaan lueskellut sulle arvotuksia. Se on semmoinen juttu, että mä luen sulle arvotuksen, jos sä sen ratkaiset, niin hyvä niin. Mutta jos se ei ratkee, niin sitten avataan linjoja ja pyydetään apua Energy-iltapäivän kuulijoilta.
1: Tää on hyvä tämmönen maanantai-aivojen testaus.
0: Mulla on sulle uusi arvotus, ja tää vaatii ehkä nyt vähän matemaattisia kykyjä. Joo, no niin, kuuntele.
1: Tietää jo nyt, että ei mene.
0: Tesla ajaa 100 kilometriä tunnissa etelään.
1: Autot ja matiikka ei ole mun vahvuus.
0: Tuuli puhaltaa etelästä. Mihin suuntaan auton pakokaasu menee?
1: Mitä?
0: Sun pitää tehdä vähän laskelmia.
1: Laskelmia? Siis auto ajaa. Ei Teslasta tuu pakokaasua.
0: No!
1: Yllättää.
0: Vittu, sä oot kyllä niin urpo. Sä joka päivä ratkaiset nää ihan jollain siis jägällä. Ja kauhea jägällä.
1: Sivulauseessa heitä aina.
0: No niin, se viimeksi oli ihan sama. Jossain sivulauseessa vaan heitä. Eihän se
1: nyt tällä lailla.
0: En minä osaa. Ei.
1: Nyt alkaa luottaa itteni enemmän.
0: Ei tuu pakokaasu.
1: Ei tuu pakokaasu Teslasta.
0: Hienosti. Mä oon ylpeä susta. Kato, kyllä se vaan.
1: Onneksi on ollut sun Teslan kyydissä.
0: No niin.
1: Tiesin tämän.
0: Years and Years and King. Hyvä, Riikka.

0: Anja Sarabee, tuhlaaja poika soi Energyn iltapäivää. Voitaisiin kaivaa uutta musaa soittoon. Meinaan perjantaina Robin Pakkalen julkaisi uuden sinkun D&D-nimisen biisin, eli Do Not Disturbista lyhennetty. Tässä on mukana Robinin ensimmäinen sainaus omassa levyyhtiössä Nathaniel. Ja he kävi ekaa kertaa koskaan myöskin Energyllä vieraana. Toki Robin on käynyt täällä joku miljoonan kertaa, mutta Nathanielille tämä oli ensimmäinen radiovierailu koskaan.
1: Energyllä. Iltapäivä.
0: Me ollaan ilmoitettu studiolinjan numero tonne ihan julkisesti, että nyt kannattaa soitella tänne, ja tää nyt lähti puhelin soimaan, niin otetaan täältä ensimmäinen soittaja.
2: Okay. Täällä jo innokkaat fanit.
0: Joku soittaa teille.
2: Joo, tulee, jollain on teille asiaa, mennään ihan nyt
0: ei mitään
2: hajua, tähän.
0: Tai mitään, mutta katsotaan, täältä tulee.
3: Nyt ollaan pois D&D-tilastossa.
2: Joo, ei olla enää D&D. Halo.
4: Halo.
0: Moro.
4: Kiva, kun nyt vastasit. Ei ole nimittäin hirveästi. muutama päivä soiteltu. Joo, toi puhelin on ollut vissiin kiinni. Että.
3: Siellä on ollut vähän ruuhkaa. Joo, me ollaan oltu tosiaan D&D, niin kuin varmaan.
4: Joo, niin mä vähän kuulin sellaista huhua, mutta nyt on sitten auennut linjat, niin kiva juttu.
3: Ehdottomasti, joo. Tätä kautta meidät saa näkyä parhaiten kiinni.
2: Joo, Energyn kautta.
0: Pakko tulla sen verran väliin. Allu tässä moikka Energyltä. Mähän siis sanoin Robinille heti ensimmäisen, kun se tuli sisään, että kiva, että sulla on joku linja, missä kukaan ei vastaa. Et mekin ollaan pinaa yritetty koko viikko soittaa.
2: Tuntas vaan, että numeron ei saada yhteyttä.
3: Joo, siis.
4: No on hyvä, että asia on nyt korjattu.
3: Just näin. Joo, siellä on tosiaan, jos on ollut tosi ahkera soittaja, niin siellä on joku saanut puhelun läpi ja siellä on vaan ollut vastaajassa sit D&D-biisi soimassa. Mutta se on, sanotaan näin, että se on ollut aika tukossa se linja. Mut joo.
4: On. Hyvä biisi, ei siinä mitään.
5: Kiitos paljon.
3: Mä tiedän itse asiassa, kuka siellä on linjan toisessa päässä. Ja pakko sanoa, että te olette ainakin kuullut tämän biisin monta kertaa tässä kesäaikaa.
4: Joo, me ollaan muutaman kerran kuultu. Että.
3: Mimmit eturivistä. Keikalta toiseen.
0: Täällä pamahti linjat ihan tukkoon. Me kiitetään sua. Hei, kiitti kun soittelit.
2: Kiitos.
0: Me voitaisiin napata tosta vielä pari puhelua lisää.
4: Noin, kiitti, moi.
0: Kiitos paljon,
5: kiitos,
0: moi.
5: Moikka.
2: Hyvä startti.
0: Halo.
2: Halo.
4: Moi.
5: Halo.
3: Hellurei.
4: Terve.
2: Kuka soittaa?
4: Sasu ja Kiia.
3: No niin, ja jälleen kerran tuttuja.
4: Juu.
2: Jälleen kerran roppari tuntee kaikki fanit.
3: Ai että, mikäs fiilis?
4: Mikäs tässä? Biisi soi päässä.
3: Se on hyvä. Nyt sitä vihdoin sit saa. Mä tiedän, te olette kesällä tietysti myöskin, niin kuin aikaisemmatkin soittajat, kuullut tämän biisin niin monta kertaa jo, että tuleeko korvista tulos?
4: Ei tuu, se on enemmän vaan silleen, nyt kun on TikTokissa pyörinyt se kertsi vaan, niin sitten on halunnut kuulottaa sitä koko biisiä enemmän, koska kertsiin ehkä vähän, ei siinä ole kyllästynyt, mutta se on kiva nyt, kun se on niin kuin kokonaisuus.
3: Joo, totta. Se on kyllä totta. Joo, saa vähän enemmän ehkä biisistäkin ja kokonaisuudesta irti nyt vihdoin ja viimein.
1: Uutta musiikkia Energyllä.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die Energyn iltapäivää.
1: No, maanantaita piristää kummasti.
0: Meillä on ollut kotona ehkä länsimaisin ongelma ikinä. Meillä on siis telkkarin kaukosäädin ollut rikki.
1: Autsista, miten te olette pärjännyt?
0: Tai se on ollut semmoisessa tilassa, että siitä ei saa niinku volyymiä kuin ainoastaan ylös, ei saa alas. Eli telkkari huutaa aina.
1: No onneksi te muutitte omakotitaloon, ettei kerrostalossa sitten naapurit ainakaan suuttuisi.
0: Jotain positiivista, mutta kyllähän se kaukosäädin piti lähteä vaihtaa ja lähdettiinkin sitten lauantaina tämmöiseen kaikkeen tuntemaan elektroniikkakauppaan. Sinne mentiin telkkariosastolle ja siellä oli sitten näitä kaukosäätimiä hyllyssä. Pyysin sitten apua.
1: Joo.
0: Sainkin myyjältä apua ja tapahtui jotain sellaista, mitä mulle koskaan elämäni aikana tapahtunut. Mä jopa mietin, että onks tää niinku piilokamera, yritetäänkö mua lavastaa johonkin.
1: Ai.
0: Eikö siis tää on ihan käsittämätön keissi, tällaista ei tapahdu ikinä.
1: Tää on nyt, älä nyt väitä, että sä oot saanut semmosen niinku klik-leffassa, oli se kaukosääri, että on tapahtunut jotain tällaista.
0: Nyt se olisi muuten kova, kun olisi semmonen.
1: Se siisti.
0: Eikö musta tuntuu oikeasti sieltä, että nyt tän on pakko olla joku piilokamera.
1: Okei, mitähän siellä on tapahtunut?
0: Mitä siellä tapahtui, niin mä avaan tätä kohta. Kuunnellaan Mirellan ja Lauri Haavin pidäkkiä ja Alan Walkerin Better Off Alone ja heti sen jälkeen mä paljastan, mitä tapahtuu.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes.
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.

0: Ai luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
4: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
7: Mutsi, onks me mitään syötävää?
8: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
7: Eikö ole mitään muuta?
8: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
7: Yes, eli on syötävää.
8: Kyllä, on siellä syötävää.
9: Pääosassa Felix.
10: Herkkuja ruokapöytään.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Moi moi, kultavina hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
18: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
0: Oh yes!
12: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
0: Oomi!
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Energin iltapäivä Allun ja Riikan kanssa. Kiva uutta viikkoa. Maailma on mun Mintulta tossa vielä ennen kello 5, mutta seuraavaksi Adelaa Ain't in LA. Ja jos haluat nappaa muuten Adela T-paitaa, niin...
1: Joo, sieltä löytyy muuten somesta merkkuskabaa. Ja Adelahan julkaisi myöskin tossa oman kiertueensa. Ja tää lähin paikkahan kuule Stokikseen
0: pääsi kattele. No aina.
1: Miksei Suomeen?
0: Niin.
1: No ensi kerralla.
0: Mut joo, tosiaan sitä paitaa meidän TikTokista. Ja, sitä löytyy sieltä.
1: Sieltä löytyy NRI Finland. Käy kattoo.
0: Meillä on ollut semmoinen tilanne kotona, että meillä ei ole siis TVn kaukosäädin toiminut.
1: Kauhea tilanne. No. Se on ihan hirveetä ees, jos se kaukosäädin on hetkenkään hukassa. Niin siinähän menee ihan paniikki ainakin itse.
0: No joo. Aika
1: ja lähellä. Meillä on rikki.
0: Meillä on rikki. Tai se on oikeastaan ollut semmoisessa tilassa, että siitä saa niinku volyymiä ylös, mutta ei saa volyymiä alas.
1: Kauhean kiva.
0: Joo.
1: Täysillä katsotaan
0: tai
1: kaikki.
0: Tai pitäisi kävellä sinne telkkarille ja näpyttää sieltä, tiedätkö, paneelin alapuolelle.
1: Eli
0: se on
1: mikä
0: ihan
1: idea sitten on kaukosäätimessä?
0: Niin. Mutta sä tiedät, siis se on ihan jäätävä kamaa. Ootko sä milloin viimeksi näpyttänyt?
1: No niin en ikinä.
0: Etkö?
1: Aina kaukosäätimellä.
0: Okei. Okay. Sulla ei ikinä hajunnut kaukosäädin?
1: No ei, nyt pitää koputtaa puuta, muuten se tapahtuu tänään.
0: Lauantain sitten päätettiin puolison kanssa, että nyt loppuu tämä pelleily ja ajetaanpa tonne kodinkonekauppaan. Ja sinne mentiin telkkariosastolle ja kyselin sitten kaukosäätimistä siellä. Oli paljon tämmöisiä niinku universal kaukosäätimiä, jotka käy kaikkiin malleihin. Sitten mä ajattelin, että mä haluan sen ehkä vähän paremman. Että mä haluan sen, mikä on just tehty tälle mallille. Tämän valmistajan Samsungin kaukosäätimen.
1: Varmasti sitten toimii.
0: Joo. Sitten se tyyppi oli silleen, että meillä ei taida olla niitä. Sitten se vaan miettii siinä vähän aikaa, sitten se on vaan silleen, että ootappa sekka, että mä käyn tuossa takana. Mm-hmm. Ja sitten tapahtui jotain sellaista, mitä mä en ole eläessäni kokenut. Mä ensinnäkin ajattelin, että okei, se varmaan nyt tuo sieltä sen, se löytää sieltä jostakin sen Samsungin kaukosäätimen. Se tulee olemaan vähän kalliimpi, mutta ihan sama. Se tulee sen kaukosäätimen kanssa ja se on semmoisessa pienessä pussissa. Ja se on vaan silleen, että tossa. Sitten mä sanoin, että okei, mitä tää maksaa, koska missään ei lue hintaa. Se oli silleen, se ei maksa mitään. Mä sanoin, että hä? Miten ei maksa mitään? Sitten se on vaan silleen, että se on asiakaspalautus, siitä on rahat saatu jo. Että ole hyvä, sä saat sen.
1: Vitsi mikä,
0: joo, mä sen
1: eka kuulostaa niinku hämärä hommalta.
0: Eiks kuulosta, että hei, tässä on nyt joku koira.
1: Tiskin alta hän tulee itse myymään jotain omaa kaukosäädintä.
0: Ei, kun siis tyyppisesti, joo. Mut
1: tai
0: ei,
1: jotain jonkun hajonneen sulle.
0: Täysin ilmanen kaukosäädin mulle eläessäni tapahtunut. Nyt siis kyseessä on oikeasti iso ketju PK-seudulla. Että ei ole, tiedätkö, mikään niinku veikon kone,
1: niin,
0: mitä naapurin
1: joku
0: make.
1: Yritys, yksityisyritys, mistä niin voikin antaa vähän.
0: Niin, tätä meinasin, että ei ole, tiedätkö, maken kauppa jossain, tiedätkö, että make antaa vähän kaukosäädin.
1: Joo, makeen kaukosäädin kauppa.
0: Vaan siis anto sen ihan oikeesti. Ja sit mä olin vaan silleen puolisolle, että eihän tällaista tapahdu ikinä, että nyt sit äkkiä ulos. Koska
1: mulla... sitten sieltä kun varkaat?
0: Mä en tiedä, miksi mulla on tullut nykyään semmonen, että jos saa jotain, niin pelkää, että joku tulee ottaa sen sulta pois.
1: Joo, ja tommoista on niin vaikea uskoa, että tollaista tapahtuu.
0: Ja sit mä olin tyttöystä, että nyt me lähdetään, ja sit se jäi kattelee jotain kippoja kulhoi
1: mutta
0: sinne.
1: Ei...
0: Ja meitsihän juoksee niinku ulos sieltä kaupasta, ja siinä ulko-ovellakin, ennen kuin mä olin poistunut kaupasta tulosta, niin mä vaan mietin, että vitsi, jos lähtee hälyttimet soimaan, että miten mä selitän tän?
1: Niin, ja vielä juoksi tulos, toihan niin se vasta epäilyttävä, ja sit sulla on se kaukosäädin ja siellä taskussa.
0: Ja sit samaan aikaan mä mietin, että todennäköisesti tää tyyppi ei olisi saanut antaa sitä kaukosäädintä, mutta se teki mulle ison palveluksen, niin mä en todellakaan halua myöskään hänen puolestaan.
1: Niin, jäädä kiinni niin sit siitä
0: koska munhan
1: koko ketjulle.
0: Niin, koska mun olisi pitänyt sitten tietysti sanoa, että se annettiin tuolta, mutta mä en halunnut sitä tilannetta ollenkaan. Tiedätkö, mä juoksin vaan autoon ja sitten mä laitoin tyttöystävälle viestiä, että tuu äkki ulos. Tänne kauppaan ei mennä hetkeen.
1: Joo, mä oon täällä jo kaasupohjassa valmiina lähtemään.
0: Ihan sairasta.
1: Ja se toimii se kaukosäädin, että saitte se kotiin.
0: Täysin, kaikki toimii. Se on ihan uuden karhe.
1: Wow.
0: Ei tällaista
1: todellakin. Tommosia diilejä lisää, mutta itse asiassa mäkin olen kerran saanut tällaisen diilin. Piilolinssejä meni ostamaan ja ne oli sitten loppuinen, mitä vahvuutta itse käytän. Ja sieltä mulle tiskialta tuotiin sitten. Ei ollut kenenkään käyttämät piilolinssit.
0: Niin mä olin sille tiskin alta piilolinssit, kuulostaa kyllä tosi pelottavalta.
1: Kyllä se pelottavammalta toi kuulostaa, kun kaukosäädin piilolinssit kuitenkin laitetaan tuonne niin ihan omaan silmään.
0: Paljon piilolinssit maksaa?
1: Mä ostan niitä semmoisessa paketissa, niin kyllä se joku 30 se paketti.
0: Ai, se on sen enempää. Okei, okay, joo.
1: Mutta kuitenkin, sain minäkin tiskin alta vähän diilailtua.
0: Joo. Mutta tosi harvinaista.
1: On, todella. Joo.
0: Ja pitääpi laittaa sitten, että sä hyvä asiakaspalautetta.
1: Mä just, että kai laitoit menemään.
0: Nimi on Talles.

0: Mintun maailmaa mun Energyn iltapäivään. Kaigon Save My Love ja Locked Away Are Cityltä Adam Levine. Ne on tulossa heti tossa viiden jälkeen.
1: Täällä ollaan kuuteen asti Allu ja Riikko. Ja nyt on kuule taas teiltä miehiltä aika paksua puhetta.
0: Jaa.
1: Täällä on tehty lista mahdottomistakin asioista, mitä kuitenkin hyvin iso osa miehistä uskoo, että he kyllä pystyy näistä suoriutumaan. Hyvä esimerkki. 23% miehistä uskoo, että he pystyis laskeutumaan lentokoneen ihan vaan, että sieltä annetaan lennonjohdosta sanallisia ohjeita. Tähän me ollaan joskus sunkaan käsitelty.
0: Niin. Mun mielestä Lauri Haavo oli kans sitä mieltä, kun me kysyttiin häneltä. Lauri Haavo oli sitä mieltä, että hän pystyisi. Mulle ei oikeasti varmaan, tiedätkö, pää kestäisi.
1: Niin, ei, se ei ole mikään helppo paikka.
0: Ei, se ei ole ihan...
1: Ammattilentäjätkin niin, jännittää sitä.
0: Se ei ole sama juttu kuin GTA ottaa niinku turvallisesti konetonttiin, ei.
1: Joo, no mutta tämä ei ole ainut todellakaan tällainen tapaus, mitä on, että miehet kuvittelee, että he kyllä pystyy. Ja täällä kuule ammattiurheilijatkin saa kyytiä ja vaikka ketkä, niin voisin katsoa, mitä mieltä sä oot ollut. Oletko samaa mieltä, että se on yli-ihminen, joka pystyy mihin vaan, eli mies?
0: Voi olla, että sieltä löytyy joku, mihin mäkin... Kyllä mäkin siis silleen oon itse varma, että mä uskon, että joku tosta listasta on sellainen, mihin mä ihan varmasti kyllä pystyisin.
1: Joo, katsotaan ja kuulet myös, mitä älyttömiä nämä kaikki väitteet on.
0: Kymppi minsa.
2: Energy. Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta, -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
5: Klaas Olsson.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
9: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
10: Päivitä parempaan. Valitse Daikin. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: On tää komia massikka. Mistä sait?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Hei, maistuisko pirtelä?
4: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Are you ready?
6: Pari yli 5 kellos.
7: Allu ja Riikka tässä ja yli itse varmoja miehiä syynätään seuraavaksi.

0: Locked Away, Adam Levine, Maroon 5ista ja R-City Energyn iltapäivässä. DJ Gocha. DJ Gochalla ja Ultraneitillä jatketaan. Michiko heti seuraavana Isakelitin sinfoniaa.
1: Kuinka itsevarma sä Allu oot?
0: No vähän riippuu asiasta. Hmm. Kyllä mä aika itsevarma oon, mutta sit jos mennään niinku mukavuusalueen ulkopuolelle, niin en oo niin varma.
1: Okei. Tänne on listattu nyt jälleen kerran asioita, mitä miehet uskoo, että he pystyy suorittamaan, mutta todennäköisesti ei. Tää klassisin näistä, mikä me ollaan itse asiassa joskus sun kanssa käytykin läpi, on esimerkiksi tää, että aika iso prosentti miehistä uskoo, 23%, että he pystyis laskeutumaan lentokoneen pelkillä sanallisilla ohjeilla.
0: Toi on muuten hauska, että jengi oikeasti kelaa, että he pystyis siihen. Niin kuin, että jos lennonjohto antaisi ohjeita, joo, niin he sais sen turvallisesti
1: tonttiin. Mikä on yksi maailman vaativin ilmeisesti.
0: No näin ne lentäjät sanoo.
1: Niin,
0: joo.
1: Täski. Pystyisikö sä siihen?
0: En pystyis. Et pystyis. En. Mulle okay. Kestäisi hermot.
1: No hyvin iso osa miehistä myös uskoo, että he pystyis World Cupissa jalkapallon MM-kisoissa tekemään sen tästä rangaistuspotkun, että he sais maalin siihen.
0: Mä uskon, että pystyis.
1: Oikeesti?
0: Joo.
1: Onko se pelannut jalkapalloa?
0: Oon pelannut, mutta siis sehän on siis niinku sattumaa. Tai siis sehän on niinku aavistamista, mitä sen maalivahdin pitää tehdä.
1: Niin.
0: Kyllä mä uskon, että mä pystyisin tekemään.
1: No miksei ne ammattilaisetkaan joka kerta saa sitä sinne?
0: Mä olinkin tulos siihen, mutta mä tarvisin todennäköisesti enemmän kuin yhden mahdollisuuden. Sanotaan näin, että jos mulla olisi 5 mahdollisuutta, niin mä tekisin vähintään yhden maalin. Mutta lätkässä mä en tekisi, koska siinä sitten taas niin kuin veska pystyy oikeasti ottaa kiinni.
1: Mm-hmm.
0: Että jos olisi ammattilainen vastas.
1: Okei.
0: Okay. Joo.
1: No urheilumaailmasta vähän lisää. No okei, tää on onneksi vaan 10%, mutta kuitenkin 10% miehistä on sitä mieltä, että kyllä voit tai Hamiltonin formulakisassa.
0: Ei mitään, Toivo Kamov. Valoi päälle. Ei mitään.
1: Mutta rakastan tätä 10%, jotka on näin itse varmaa. Kyllä, jos minut päästäisitte, niin itse ajaisin paljon nopeammin ja paljon paremmin. Ja varmaan pokaisivat Kim Kardashianin.
0: Joo, mutta noi on just niin turpoja tuolla liikenteessä, kun suottaa päähän. Ne tekee semmosia vaarallisia ohituksia, tulee muutenkin ärsyttäviin väleihin. Ja siis jotain bemari kuskee varmaan.
1: Joo. Luojan kiitos, sä et ole tätä mieltä. Mm. Okei, otetaan vielä tää. 42% miehistä, amerikkalaisista miehistä uskoo, että he pystyis neuvottelemaan rauhan, jos alienit hyökkäis maahan.
0: Anteeksi, mitä? Toi joku vitsi.
1: Jos tulis alien invasion, eli alienit tulis tuolta ja ottaisi meidän maailman hallintaan, niin 42% miehistä uskoo, että sinne vaan puhumaan, niin homma olisi ratkaistu ja
0: niin
1: rauha saataisiin aikaiseksi.
0: Joo, mutta kun toi on niin absurdi tilanne, että miksi?
1: No uskotko sä siihen?
0: No ei.
1: Kuvitellaan, että nyt niitä alieneita oikeasti on ja he hyökkää tänne.
0: Joo, mulla ei mitään kokemusta siitä. Mutta sitten taas toisaalta, kun miettii, että
1: sä oot ammattipuhuja.
0: Joo, että konfliktitilanteessa pystyy neuvottelemaan oman tyttöystävän kanssa, sunkikkaa pystyy, niin en mä nyt tiedä, ette te nyt hirveän kaukana alieneista ole. Niin.
1: Et menis hän se. Mä alkaisin pokailemaan sitä alienia.
0: No niin. Mä laitan hei nyt musaa. Sä oot aivan sekaisin ja nälästä asia. Hei nyt sitä DJ Gochaa, Michiko ja Isakeletin sinfonia, mutta siis fakta on se, että miehet on yli itsevarmoja.
1: Mut mä tykkään itsevarmoista miehistä, olkaa vaan.
0: No niin, just näin. Energy iltapäivä.

0: asiaa. Ikke Isäkeli ja Sinfonia Energyn iltapäivään. Me tullaan kohta soittaa Spotify-lista ykkösbiisiä. Sehän on uusi pop-artistitulokas Iida. Julkaisustaan saakka lista ykkösenä ja karvan päälle, tai karvan alle 300 000 striimiä julkaisupäivänä. Se oli siis ihan käsittämätön tulos.
1: Törkeä kova, mutta en ihmettele yhtään, toi biisi on ihan mieletön. Ja myöskin Iida on aika mieletön tyyppi. Ja totta kai me ollaan jo udeltu kaikki maailman suhdesutinat ja selviteltiin, että miten toksinen tyyppi Iidallakin on tuolla miesrintamalla, vai onko?
0: Mikä sai Iidan reagoimaan tällä tavalla?
1: Ei! Ja jos semmoinen tilanne tulisi, niin oikeasti...
0: Joo, Iida Kot Studios mun ja Riikan kanssa. Sam Smith, Your Money, Dancing with a Stranger ja Teddy Swims, Mr. Know It All. Eka ja sen jälkeen Iida ja väärää naista täällä Energylle.
2: Energyllä

0: Energy. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
3: Kerro.
2: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
3: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
2: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
3: Oi.
2: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
3: Ai mitä niinku varmaan?
2: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi käydä katsomassa se asunto.
3: Okei. Okay. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
2: No todellakin asuu.
4: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Onks tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
3: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
11: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä. Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti AirBaltic.comissa.
17: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
18: Pääosassa Felix. Felix. Ketsupit ja majoneesit, eli
19: herkku ja ruokapöytä.

0: Teddy Swims ja Energyn iltapäivään. Tuolta olisi tulos Justin Bieber ja Beauty and the Beat, mutta tästä heti seuraavana soitetaan muuten Iidan väärä nainen. Joka on muuten Spotify-lista ykkönen ja
1: edelleenkin.
0: Ja Riikka pisti Iidan aika tiukkaan paikkaan, kun Iida tuli tänne.
2: Energyn iltapäivä.
1: Hei, okei, dateilla. Lähdetään nyt ihan tästä perus, mistä kaikki jauhaa. 50-50 periaate. Pitääkö se maksaa puokkiin vai pitääkö sen hänen tarjota?
3: Pitää tarjota. Oikeasti ja niin kuin vuosi sitten mä olisin ehkä ollut silleen, että mä voin vaikka maksaa nykyään. Fuck no.
0: Mitä tapahtuu?
3: Mä en niin kuin tiedä, mitä tässä on tapahtunut, mutta mun ajatusmaailma on vaan vaihtunut, muuttunut siihen, että mun mielestä toisen osapuolen kuuluu tarjota. Period. Ja sit jos sulle ei ole semmonen fiilis, että sä haluut tarjota, älä, sit sä et tuu munkaan treffeille. Mä varmaan menetän tosi paljon siinä sinne.
1: Juuri näin. Sä oot löytänyt oman arvos.
3: Joo.
1: Se tässä on tapahtunut.
0: Mutta noinhan se menee. Noinhan se on.
1: Noinhan se menee. No entäs sitten, mä en tiedä, toivottavasti sulla ei ollut tämmöistä tilannetta. Onks kukaan pyytänyt sulta treffien jälkeen mobiilipeillä takaisin niitä kuluja?
3: Ei. Ja jos semmoinen tilanne tulisi, niin oikeasti mä en maksaisi sitä 50%, vaan mä maksaisin munkin osuuden silleen, että pidä, ota tosta, sä tarvitset enemmän.
1: Ja vähän ekstraakin vielä sinne.
3: Sitten voit poistaa mun numeron tai kaikki yhteistyötä, älä enää ikinä laita mulle viestiä.
1: Mullahan tehtiin näin eron jälkeen, parisuhteen jälkeen. Se oli pitänyt kirjaa kaikista meidän, tai siis hänen kuluista, mitä hän oli muhun laittanut. Ja sit sieltä napsahti kuule, sentin tarkka pyyntö.
3: Ei oo totta.
1: Joo.
3: Oikeesti mä oon järkyttynyt. Mitä?
1: Et pysy kaukana suosista.
3: Okay, kuka se oli? No ei kai.
1: Mä kerron sulle sit, kun ollaan off air. Näytän kuvat ja kaikki.
2: Uutta musiikkia Energyllä.

0: Justin Bieber, Beauty and a Beat. Tässä on mukana tietysti Nicki Minaj, Energyn iltapäivänä. Hei, jos haluat napata sen kehlanin keikkamatkan, kauhean muuten sana.
1: Kehlani,
0: ihan kauhean. No, mutta jos sä haluat lähteä O2-areenalle Lontooseen Friendis kanssa, niin vielä tää viikko aikaa osallistuu. Eli ota seuraukseen Energy Fresh-soittolista.
1: Joo, se on spotterilista. Sulla saattaa jopa olla se on hallussa. Niin sitten on kaikki hyvin, mutta ensi viikolla sitten tosiaan tullaan laittaa kisamatkaa eteenpäin.
0: Eli tää on vika viikko osallistua tähän. Alisa Syrjäl jatketaan. Tulossa myöskin Teukkaa. Ja The Bausa.
2: Energillä so-

0: Hit music only.
1: Energy. Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
3: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
4: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
3: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
9: Synttäreillä Veikon, se toimii.
8: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Energy Fresh.
16: Yksi soittolista.
15: Kaikki parhaat artistit.
17: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
16: Energy Fresh soittolistaa netissä.
17: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
15: Energy. Hit music only.

0: Teukka Energyllä. The Bowsa on Magnetic vielä tuohon loppuun ennen kello 6. Me ollaan Allu ja Riikkaa tästä vähän niin kuin lähdetään takavasemmalle. Tää lähti jännärit soimaan nyt sitten.
1: No mut jännäri on luvassa. Mun illastahan tulee trilleri, koska mä oon tilannut tosiaan tän saakelin vaatekaapin, mistä on jauhettu nyt viime keväästä asti. Nyt se on sieltä tulossa. Mutta täältä tuli siis tilaukseen sisältö. Tässä on paketin pituudet, leveydet, korkeudet, mutta tässä on pakko olla joku virhe. Mä oon tilannut yhden vaatekaapin Ikeasta. Tässä lukee paino 136 kiloa.
0: Ei kun mä sanon, että nyt sulla on varmaan mennyt sinne ostoskoriin joku viisi.
1: Siis onks mä tilannut vahingossa joku 5 vaatekaappia?
0: Jos toi pitää
1: paino. Ei mä kävin tarkistaa, yksi vaatekaappi täällä pitäisi olla tulossa. Mutta mitä 136 kiloa?
0: Ei se voi mitenkään olla, kun mä tiedän tämän vaatekaapia. Mä just kannoin semmoisen vaatekaapin mun puolison isän kanssa vanhasta kämpästä meidän uuteen kämppään. Ja se ei todellakaan painanut 136
1: niin
0: kiloa.
1: Ja mä oon ottanut jo sitä kokoamispalvelua tähän päälle, että se ei voi olla se miehen paino laskettu mukaan siihen, että se jäisi sinne mun luokse sitten kellimään.
0: Mitä sä niinku ajattelit, kun sä et ole ottanut sitä kokoamispalvelua ja siis sun kärsivällisyys ja kyky koota mitään tollasta on siis sling to none nolla?
1: Koska joku muu sen tulee kokoamaan ilmaiseksi mun luokse, sano mun sanoneen.
0: Onks tää niinku pretty privilege?
1: No, näitä naisten etuja.
0: Onko?
1: Kyllä, kyllä.
0: No, mutta ei sulla tänään kukaan tulossa.
1: Katotaan.
0: Ai meinaat sä, että se vielä voisi toteutua?
1: Ei voi tietää.
0: Kyllä mä ihmettelen, jos sä saattoi vielä tänä iltana tapahtumaan.
1: En mä ehkä tänään jaksa, huomenna sitten.
0: No joo, aikamoista törstrappia saat laittaa kyllä tänään liikenteeseen.
1: Mulla on aina jotain vireillä.
0: Ai saakeli. No katsotaan, miten käy, saat huomenna kertoa, että onko sun vaan iso kasa.
1: Ensinnäkin, onko mä saanut ja sen paketit sinne sisälle ja mikä siellä painoo noin paljon.
0: Ja sitten hei, semmonen ohje, koska mä oon kans käynyt ton läpi, että yksiöön tuodaan tommonen, oikeasti pieneen yksiöön tuodaan tommonen iso vaatekaappi, niin kaikki tavarat pois siitä ympäriltä.
1: Joo, lähdetään sitä hoitaa seuraavaksi.
0: Niin, koska se on oikeasti palapeli saada kasattua se siellä.
1: Farsi.
0: Hei, me jatketaan taas huomenna alkaen kello 14. Tsemppiä sulle, Riikka.
1: Kiitos. Ciao.

0: Energy. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
1: Mitä? Käpyjä?
2: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
2: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu
3: iloon. Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda. Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
13: Norwegian.
14: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on 1000 edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
13: Norwegian.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
6: Natupojat reissussa.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
8: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
9: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
12: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
14: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
15: No, mitäs meni päivä?
16: Ihan hyvin.
15: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
16: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
17: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
18: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta x.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
5: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
6: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Radio.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
8: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
9: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
8: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
9: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
8: Se on justiinsa niin.
9: No niin, no.
10: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
12: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
13: Tuutsä!
12: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Päästään Japaniin!
16: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
17: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
18: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
19: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
0: Makeit uutuuksii!
5: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hit music only.
1: Energy. Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
6: Synttäreillä Veikon, se toimii.
7: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
8: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
11: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä.
11: En mä varmaan pääse nyt.
10: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
11: Oh, ojes.
12: Oh, ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
10: Oomi?
13: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
14: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
15: Tuutsä!
14: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
16: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
17: Yes.
16: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
18: Liikku.fi.
19: Mä menen rustaa.
20: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
19: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
20: Voi ihanaa, tuu pian takas.
21: Rusta niin paljon, niin vähällä.
22: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavara-

0: music only.
1: Energy. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat.
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
5: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
4: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
8: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Para-aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
15: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
16: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
19: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.

0: Energy.
1: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
2: Ai jaa, en tiennytkään.
1: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
2: Onko oma vene?
1: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
2: Ja kalaa tulee?
1: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
2: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
1: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
2: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
1: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
3: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
5: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
6: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
6: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
6: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
7: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
8: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste-etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
9: Onks tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
14: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
15: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
14: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
15: Aioli.
14: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
15: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
14: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
15: Ihanaa. Pääosassa Felix.
16: Felix, herkkuja ruokapöytään.
17: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
18: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
19: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
20: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
4: Päästään Japaniin!
5: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
10: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
14: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
16: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy. Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta miinus 25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
7: Klaas Olsson.
8: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Ei todellakaan vielä.
14: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
15: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
16: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
17: Skoda.
18: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: Energy. Ei kun
1: morjesta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
1: Mitä? Käpyjä?
2: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
2: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu
3: iloon. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Stop. Ei todellakaan vielä.
6: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
7: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Stockmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
12: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
13: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: No, mitäs meni päivä?
17: Ihan hyvin.
16: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
17: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
18: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Katso Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
4: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
3: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
5: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Skoda. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt
12: kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
13: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
14: Synttäreillä Veikon, se toimii.
15: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Hei, tänään salipäivä! Jalat vuorossa!
17: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
16: Eikä?
17: Joo, niin en mä varmaan pääse.
16: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
18: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
19: Oomi!
20: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
21: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Hit music only.
1: Energy. Moi moi, kuulta pidä hauskaa.
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Stop. Ei todellakaan vielä.
5: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: Mutsi, onks me mitään syötävää?
1: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
7: Eks on mitään muuta?
1: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
7: Yes, eli on syötävää.
1: Kyllä, on siellä syötävää.
8: Pääosassa Felix.
9: Felix, Felix, Felix, herkkuja ruokapöytään.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Energy. Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
2: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista.

0: Energy.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Stop. Ei todellakaan vielä.
6: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
7: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda. Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
4: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä.
4: En mä varmaan pääse nyt.
3: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
4: Ojes.
5: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi?
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on
6: omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Hit music only.
1: Energy. Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Hit music only.
1: Energy. Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
9: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti.

0: Energy.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda. Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Rattaat.
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Energy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
6: Energillä soi.

0: Energy.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Peakin ja Epicin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Peakiin ja ketterään tilaihmeeseen Epicin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
0: Skoda. Energy.

0: Energy. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
3: Energy Fresh.
4: Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
4: Energy Fresh soittolistaa netissä.
3: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.